0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shield ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung Uchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn rất tốn kém và phần đáng kể chi phí do Mỹ gánh chịu. Ông cũng nói không hài lòng với việc Washington từ lâu vẫn tham gia các cuộc tập trận với Seoul, đặc biệt trong bối cảnh mà theo ông, Bắc Triều Tiên dưới thời ông không đe dọa Mỹ và lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì quan hệ tốt với ông. Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra thời điểm ông Trump đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng. Washington hiện rơi vào tình thế khó xử, khó mở rộng chiến sự nhưng cũng không thể đơn phương rút lui, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Vì vậy, việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là nhằm chuyển hướng trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. Yonhap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung. Đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
3: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng

0: vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026 được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thành Đức và đảng cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
2: Trên tờ nhật báo Die Welt, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7, 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm 1 năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
1: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tin viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
3: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station-service du grand centre de Moscou.
2: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Như vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
3: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
1: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
2: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
1: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
4: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
2: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
1: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
0: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Zeco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
0: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
1: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kyivri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua. Nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
0: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
1: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chuyến đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
2: Trong Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
2: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
2: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
2: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên hiệp quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo Paris giải thích, đằng sau găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây. Bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán Quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để chạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự diễn quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookskin, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương. Trong loạt bài Mùa hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa, tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh. Năm đó đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với La Khoa trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn, là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống. Khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
0: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
8: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, lại tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mảng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là các trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc không vai thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mạng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
2: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
8: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, và cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường gìn giữ hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của vụ này cho cả hai nước.
2: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
8: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác là nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
2: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
8: Cả hai nước đều là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cân bằng nền, tăng cường hợp tác với Úc ở đây tôi nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng, cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương Thái Bình Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc về đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 đó, và trường thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Xin cảm ơn chương trình.
0: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
9: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại, và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
10: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của khu vực Đông Nam Á. có giá trị là khoảng 6.63 triệu, cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008 triệu. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Ở trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0, chưa để lọt lưới bàn nào. 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0, rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
10: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2, và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái Asian Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia. Và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
10: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Rồi sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí, ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau, cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia, thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng sầu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
10: Đông Nam Á là khu vực chuồng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng

0: Châu Á vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
1: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026 được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thanh Đức và đảng cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
2: Trên tờ nhật báo Die Welt, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm 1 năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
0: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tín viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
3: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station-service du grand centre de Moscou.
2: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên,

0: cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Như vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
1: Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
2: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
0: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
2: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
3: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
0: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
2: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
4: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Géco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
4: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
2: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kyiv-Ri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua. Nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
4: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
2: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chúng đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay, do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
3: Trong
0: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
0: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
0: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cụ tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
0: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo giải thích, đang sâu găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây. Bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để chạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự kiện quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, Quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong loạt bài Mùa Hè, Lacroix nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa. Tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979 trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh năm đó, đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với Lacroix trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn, là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống. Khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
8: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt Úc tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Quốc. Hầu như tất cả cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mạng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
0: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
8: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Thì trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, và cái thứ hai là công binh. Vốn là hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia, và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống, ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới, và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
0: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
8: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủng. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
0: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
8: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nè, tăng cường hợp tác với Úc. ở đây không nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng, cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương Thái Bình Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với là chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai á, là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 đó, và trình thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Xin cảm ơn chương trình.
1: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
9: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại, và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
10: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của khu vực Đông Nam Á. có giá trị là khoảng 6.63 triệu, cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008 triệu. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0, chưa để lọt lưới bàn nào. 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0, rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 vừa có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
10: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có ba đội, Indonesia là một, Malaysia là hai, và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
10: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao, người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
10: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
4: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở trận cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
5: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: cầm cự càng lâu càng tốt chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
1: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sổ diễn quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
0: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, Quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong loạt bài Mùa Hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
0: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa, tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh. Năm đó đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với La Khoa trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
1: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
0: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng, khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống, khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Từ
3: tiếp tục chương

0: trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
1: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
3: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
2: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
3: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Cái trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào 2 mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn là 2 mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới, thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của quốc này cho cả hai nước.
2: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
3: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh Trung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác là nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
2: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
3: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm bằng nè, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Độ Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược Ấn Thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc về đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật, năng trưởng của phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 và trường thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
3: Xin cảm ơn chương trình.
0: khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao. Chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của LFP Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại? Và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
6: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
5: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Mui cho biết.
6: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia. và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ, Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chiếc vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
5: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
6: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, thì người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao, người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
5: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam, Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
6: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
5: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở chặng cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
1: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
0: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách, và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Hai 17 tháng 8 2026.

0: giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shield ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ Phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung Uchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn rất tốn kém và phần đáng kể chi phí do Mỹ gánh chịu. Ông cũng nói không hài lòng với việc Washington từ lâu vẫn tham gia các cuộc tập trận với Seoul, đặc biệt trong bối cảnh mà theo ông, Bắc Triều Tiên dưới thời ông không đe dọa Mỹ và lãnh đạo Kim Jong-un vẫn duy trì quan hệ tốt với ông. Theo hãng tin Yonhap, quyết định được đưa ra thời điểm ông Trump đang gặp nhiều khó khăn với cuộc chiến Iran kéo dài gần 6 tháng. Washington hiện rơi vào tình thế khó xử, khó mở rộng chiến sự nhưng cũng không thể đơn phương rút lui, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Vì vậy, việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn được cho là nhằm chuyển hướng trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. Yonhap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
3: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026 được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thanh Đức và đảng cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
1: Trên tờ Nhật báo Die Welt, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu,

0: này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7 2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm một năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2, 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm, các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
1: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube, cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt, ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tín viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
2: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station-service du grand centre de Moscou.
0: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Như vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên, vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
2: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
1: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
0: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
1: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
3: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
0: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái, sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
1: Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
4: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Zeco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Một chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
4: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
1: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kiriv Ri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua. Nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
4: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
2: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chuyến đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
3: Trong
0: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
0: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
0: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
0: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo Paris giải thích, đằng sau găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây. Bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để trạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự kiện quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên, như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookings, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, Quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương, trong loạt bài mùa hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca-linh ra mắt trong thập niên 70, bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa, tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca-linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh năm đó, đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca-linh kể lại với Lacroix trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó, 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống. Khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
9: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Úc là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều khi hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác, chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
0: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
9: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện á, từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác á, đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Cái trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
0: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
9: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải. Trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai, liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủ. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt-Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa bên. Và ở đây, Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực ấn hải.
0: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
9: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực ấn thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực ấn thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc á, thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam á, thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Từ chiến tranh thế giới thứ hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 đó, và trình thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao cái năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
0: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
9: Xin cảm ơn chương trình.
1: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. Bốn đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại, và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
12: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim Sang-sik á, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của vùng khu vực Đông Nam Á, có giá trị là khoảng 6.63.000. Cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.008.000. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bạn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Uy cho biết.
12: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái ASEAN Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bước chân ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
12: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, thì người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì bàn trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không không cao. Người ta nhắm vào những vị trí ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia rồi sau đó thắng Campuchia thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
12: Đông Nam Á là khu vực trùng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
4: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở trận cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
8: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang

0: trọng tâm ngoại giao và tìm kiếm một thành quả khác thông qua việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, ông Trump còn cho biết đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung về việc tham gia nỗ lực của Mỹ về phi hạt nhân hóa Iran, nhưng phía Hàn Quốc đã từ chối. John Hap dẫn nhận định của Bloomberg cho rằng phát biểu này có thể phản ánh sự thất vọng của Washington trước việc Seoul không hỗ trợ Mỹ nhiều hơn trong cuộc chiến Iran. Theo hãng tin KBS, trước tuyên bố của ông Trump, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã và đang phối hợp chặt chẽ về việc duy trì thế trận phòng thủ chung cũng như các cuộc tập trận và huấn luyện chung, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tham vấn về những nội dung cụ thể. Seoul cũng bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un có thể dẫn tới đối thoại Mỹ-Bắc Triều Tiên và tạo điều kiện thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
1: Vẫn về thời sự châu Á, vài ngày sau khi Quốc hội Đài Loan phê duyệt ngân sách của năm 2026 với gần 8 tháng bị chậm trễ, thì hôm nay Tổng thống Lại Thanh Đức thông báo là sẽ đề xuất một mức chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục cho năm 2027 trong bối cảnh mà căng thẳng chủ quyền với Trung Quốc dâng cao.
2: Trong thông cáo, Tổng thống Lại Thanh Đức khẳng định rằng tổng ngân sách quốc phòng cho năm 2027 bao gồm cả ngân sách hàng năm và ngân sách đặc biệt lần đầu tiên sẽ vượt 1.000 tỷ đô la Đài Loan. Chi tiêu quốc phòng chiếm hơn 3% GDP, chứng tỏ sự kiên định của Đài Loan về việc tăng cường khả năng tự vệ, theo trích dẫn của AP. Lãnh đạo của hòn đảo nhấn mạnh rằng đầu tư vào quốc phòng chính là đầu tư cho hòa bình, khẳng định rằng Đài Loan sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng vững mạnh hơn để bảo vệ hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, cũng như là trong khu vực. Từ ngữ trong nguyên văn, Đài Bắc được cho là đã phải chịu áp lực từ đồng minh Hoa Kỳ phải tăng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc. Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ quốc gia và đe dọa chiếm lại bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan gần đây đã tổ chức cuộc tập trận thường niên vừa kết thúc vào thứ 6 tuần trước nhằm chuẩn bị cho người dân về nguy cơ Trung Quốc xâm lược. Quốc hội Đài Loan cuối tuần trước cũng đã thông qua ngân sách cho năm 2026 được đánh giá là chậm kỷ lục gần 8 tháng và chỉ ít ngày trước thời điểm lên kế hoạch chi tiêu cho năm tới. Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền của Tổng thống Lại Thanh Đức và đảng cầm quyền Dân Tiến có nhiều bất đồng với phe đối lập Quốc dân đảng về các khoản chi tiêu công, nhất là về ngân sách.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas vào ngày hôm nay trên báo chí Đức cho biết là bà dự định tăng thêm 1/3 số lượng các thực thể của Nga bị trừng phạt.
3: Trên tờ nhật báo Die Welt, bà Kallas nói, cho mùa thu tới, tôi đang đề xuất danh sách trừng phạt tham vọng nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Một khi được thông qua, các biện pháp này sẽ ngay lập tức làm tăng tổng số thực thể Nga bị trừng phạt thêm 1/3. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2022, các lệnh trừng phạt của Liên Âu đã gây tổn thất lớn cho Nga, khiến cỗ máy chiến tranh của nước này mất đi hơn 1.000 tỷ euro. Theo Ủy ban châu Âu, khối này đã thông qua 21 đợt trừng phạt đối với Nga nhắm vào gần 3.000 cá nhân và thực thể. Gói trừng phạt gần đây nhất được thông qua vào cuối tháng 7/2026, đặc biệt bao gồm biện pháp gia hạn thêm 1 năm mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga, tức là 44 đô la một thùng. Tuy nhiên, gói trừng phạt mới nhất này đã phải thu hẹp quy mô so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu nhằm đáp ứng những lo ngại của Hy Lạp về vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng. Hy Lạp đã yêu cầu Liên Âu cho phép các công ty của nước này tiếp tục vận chuyển khí hóa lỏng đến những khách hàng bên ngoài châu Âu. Một thỏa hiệp đã đạt được về vấn đề này. Việc vận chuyển khí hóa lỏng sang các nước thứ ba sẽ được cấp phép theo cơ chế ngoại lệ đối với các hợp đồng đã được ký trước ngày 24 tháng 2 2022, tức là ngày mà Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Mỗi năm các nước châu Âu sẽ xem xét lại cơ chế ngoại lệ này.
1: Ngoài ra, về tình hình chiến sự thì Ukraine đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của Nga làm 6 người thiệt mạng, 4 người bị thương tại tỉnh Belgorod sát với biên giới hai nước. Quyền thống đốc của tỉnh này trong thông cáo sáng nay nói rõ, trong loạt tấn công đêm qua, Ukraine đã nhắm vào thị trấn Koloskovo của tỉnh Belgorod cách đường biên giới giữa Nga và Ukraine khoảng 15 cây số. Trong chiều ngược lại thì Nga đêm qua cũng đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng tại một bến cảng của Ukraine trong vùng Odessa hướng ra sông Danube cách không xa biên giới giữa Ukraine và Romania. Đời sống của người dân Nga càng lúc càng bị chiến tranh Ukraine ảnh hưởng. Cuối tuần vừa qua, Ukraine đã mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào lãnh thổ của Nga, đặc biệt là nhắm vào các hạ tầng năng lượng và kho dự trữ khí đốt ảnh hưởng đến các nguồn cung cấp năng lượng.

0: tại nhiều nơi. Tại thủ đô Moscow, các dòng xe nối dài chờ tại các trạm xăng, như phóng sự của thông tin viên Jean-Didier Revoy cho thấy.
1: Une trentaine de voitures font la queue devant cette station service du grand centre de Moscou.
2: Khoảng 30 xe ô tô đợi trước một trạm xăng ở trung tâm thủ đô Moscow. Tại trạm xăng này, họ có đầy đủ các loại nhiên liệu. Mọi người đều giữ bình tĩnh và điềm nhiên chờ đến lượt mình, như giải thích của Oleg. Cần phải xếp hàng chờ 20 phút và mọi người đều hiểu lý do tại sao. Tình hình như vậy ở bất cứ quốc gia nào đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc. Mặc dù chính quyền đã hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về các cuộc tấn công của Ukraine trên mạng xã hội, người dân vẫn hoàn toàn nắm được diễn tiến chiến sự. Vào cuối tháng 6, tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nhiều ngày đã xảy ra tại Moscow, nhưng đã trở lại bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng gia tăng, đặc biệt là vụ tấn công vào tuần trước, khiến một nhà máy lọc dầu gần biên giới Kazakhstan phải ngưng hoạt động trong nhiều tháng. Sự việc này đã buộc chính quyền phải thừa nhận nguồn cung nhiên liệu đang bị gián đoạn. Do vậy, ông Sergei vẫn tỏ ra không hề nao núng trước tình trạng này. Chúng tôi đã quen với việc đổ đầy bình chỉ trong 3 phút. Như vậy, đã thấy lâu rồi. Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tương đối. Tôi nhớ có thời điểm phải đợi nhiều ngày để đổ đầy một can xăng. Do đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Về phần mình, cô Osana phủ nhận việc phải tranh thủ đi đổ xăng lúc này trước nguy cơ Moscow có thể áp dụng quy định hạn chế mua nhiên liệu. Cô nói, tôi vẫn còn đủ nhiên liệu để chạy thêm 58 km nữa. Đây là chuyện bình thường thôi. Tôi chắc là tình hình sẽ ổn thỏa. Việc đưa cuộc chiến vào lãnh thổ Nga đã làm suy giảm tinh thần người dân, buộc Điện Kremlin phải đàm phán. Đó chính là mục tiêu của chiến dịch tấn công quy mô lớn được Kiev phát động. Tuy nhiên, vào lúc này, thay vì nản lòng, người dân Moscow hiện đang thích nghi với những hạn chế đó.
1: Jean-Didier Revoy, Moscou, RFI.
0: Mỹ thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza sau khi tiếp một số các quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Ai Cập, đặc sứ Hoa Kỳ và cũng là con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner ngày hôm nay hội kiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thúc đẩy trở lại kế hoạch hòa bình cho Gaza.
2: Cuối tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận hướng tới việc giải giới hoàn toàn phong trào Hamas và những lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel rút khỏi vùng lãnh thổ này của Palestine. Thế nhưng, do chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch do Nhà Trắng đề xuất. Vấn đề mấu chốt ở đây là phía nhà nước Do Thái khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza cho tới khi nào Hamas hoàn toàn buông vũ khí. Trong cuộc họp kín dự trù diễn ra hôm nay với Thủ tướng Netanyahu và với đại diện cấp cao cho Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, đặc sứ Kushner sẽ trình bày những tiến triển đã đạt được với phía Hamas sau cuộc đối thoại hôm qua tại Ai Cập. AFP nhắc lại Hội đồng Hòa bình là một sáng kiến của Tổng thống Donald Trump với vai trò là thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza do Nhà Trắng đề xuất. Cuộc họp giữa đặc sứ Mỹ và Thủ tướng Israel hôm nay diễn ra trong bối cảnh phong trào Hamas và Israel cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đạt được hồi tháng 10, 2025.
0: Tại Iran, Quốc hội hôm qua, Chủ nhật 16 tháng 8 đã thông qua một dự luật quy định mọi liên hệ giữa các công dân Iran với các phương tiện truyền thông thù nghịch, với các tổ chức ở hải ngoại hay là trực thuộc những quốc gia thù địch đều có thể bị coi là phạm tội hình sự. Dự luật này còn phải được Hội đồng Lực lượng Vệ binh Hồi giáo phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Thông tín viên RFI Shavos Ghazi từ Tehran ghi nhận là chính quyền Iran tăng cường kiểm soát mọi bất đồng chính kiến.
3: Cette nouvelle loi reprend terme par terme, article par article, une loi qui a été déjà.
2: Dự luật mới này lấy lại từng câu chữ, từng điều khoản của một bộ luật từng được Ủy ban An ninh Quốc gia Iran thông qua hồi mùa thu năm ngoái, sau cuộc chiến 12 ngày với Israel. Văn bản được thông qua sau vòng xem xét đầu tiên. Nội dung là cấm mọi liên hệ với các phương tiện truyền thông ngoại quốc thù địch, đặc biệt là với hệ thống truyền hình qua vệ tinh Iran International hay với đài truyền hình BBC bang 34 và cả với đài VOA của Mỹ hay với những tờ báo khác của người Iran ở hải ngoại với lập trường chống đối chế độ đang cầm quyền. Dự luật mới cũng cấm người dân Iran liên hệ với các phương tiện truyền thông cũng như mỗi cơ quan nghiên cứu trực thuộc các quốc gia bị xem là thù địch với Tehran.
0: Hôm Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa diễn ra kể từ ngày hôm nay cho đến ngày 28 tháng 8 tại Mông Cổ. Chủ đề năm nay là phục hồi đất đai, khôi phục niềm hy vọng. Hội nghị quy tụ đại diện của hơn 190 quốc gia nhằm nhanh chóng tìm ra những giải pháp để ứng phó với tình trạng hạn hán, suy thoái đất đai và tác động của chúng đối với các nguồn cung ứng lương thực và con người.
4: Theo báo Anh The Guardian, các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh sáng kiến quan hệ đối tác toàn cầu Riyadh về khả năng chống chịu hạn hán, được khởi xướng từ kỳ họp tại Ả Rập Xê Út vào năm 2024. Các quốc gia và các định chế đối tác đã hứa hẹn khoản kinh phí hơn 12 tỷ đô la trong 7 năm để hỗ trợ những nước chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Mục tiêu của COP17 chống lại tình trạng sa mạc hóa lần này là nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết tài chính, cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển các loại cây trồng có khả năng chịu hạn hán tốt hơn, tăng cường hạ tầng trữ nước mưa. Theo đại diện của Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, hơn 70 quốc gia đã đệ trình kế hoạch liên quan đến hạn hán và cần chuyển đổi kế hoạch này thành các dự án có thể được triển khai. Khoảng 40% diện tích đất đai toàn cầu đang bị suy thoái và việc phục hồi đòi hỏi nguồn kinh phí lên tới 1 tỷ đô la mỗi ngày trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, theo trích dẫn của báo Pháp Le Zeco. Sự kiện diễn ra tại Mông Cổ cũng không phải là ngẫu nhiên vì 77% lãnh thổ của nước này được cho là đã suy thoái. Theo AFP, quốc gia chủ nhà hy vọng các cuộc đàm phán có thể đặt trọng tâm vào hoạt động chăn thả gia súc ở Thảo Nguyên, vốn là hình thức chăn nuôi thiết yếu tại Mông Cổ, liên quan đến hơn 500 triệu người trên thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng thời tiết ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Một chiếc bay của Vietnam Airlines khởi hành đi Hà Nội đã phải quay trở lại sân bay Munich vào ngày 15 tháng 8 vừa qua do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, theo xác nhận của hãng hàng không và sân bay. Theo dữ liệu từ trang mạng chuyên theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 787 đã bay vòng trên không hơn 2 giờ đồng hồ để tiêu hao bớt nhiên liệu sau khi được cho là đã chạy quá vạch an toàn trên đường băng trong lúc cất cánh. Hãng Vietnam Airlines khẳng định tổ bay đã tuân thủ một quy định cần thiết và hạ cánh an toàn xuống sân bay Munich. Nhưng sân bay Munich thông báo là sau khi hạ cánh, máy bay đã không thể tự di chuyển khỏi đường băng phía Bắc và bị kẹt tại chỗ, cho nên họ phải đóng cửa đường băng này và chuyển các chuyến bay sang đường băng phía Nam.
4: Tại Trung Quốc, Tập Cận Bình chủ trì lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc tập trung tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày hôm nay để kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cố lãnh đạo Giang Trạch Dân. Ông Giang đã chèo lái Trung Quốc trong giai đoạn then chốt kỷ nguyên cải cách, đưa đất nước từ một nền kinh tế quy mô nhỏ trở thành một cường quốc kinh tế với tăng trưởng thần tốc. Trong bài phát biểu sáng nay, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nối di sản của ông Giang từ định hướng chính trị đến tư tưởng của cố lãnh đạo.
0: Tập đoàn luyện kim Pháp ArcelorMittal xác nhận 2 nhân viên tại Ukraine thiệt mạng, 13 người bị thương trong các đợt oanh kích của Nga. Thông cáo của ArcelorMittal vào sáng ngày hôm nay cho biết là các nạn nhân làm việc tại nhà máy thép ở Kyiv-Ri bị trúng tên lửa của Nga trong loạt oanh kích đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 15 và 16 tháng 8 vừa qua. Nhà máy cũng bị nhiều hư hại và một số khu vực phải tạm ngưng hoạt động.
4: Lãnh đạo quân đội Miến Điện đến Nga gặp Tổng thống Putin. Văn phòng Tổng thống Miến Điện hôm nay cho biết là ông Min Aung Hlaing đã đến Nga và đây là chuyến thăm đến Moscow đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử bị nhiều nước và tổ chức lên án là không minh bạch.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á.
2: Theo hãng thông tấn chính thức KCNA hôm qua, trong bức thư gửi Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ với nước Nga trong bối cảnh Kiev cáo buộc ông đang chuẩn bị triển khai thêm quân để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, ngày 14 tháng 8, trong bức thư gửi ông Kim Jong-un nhân kỷ niệm 81 năm ngày bắt đầu Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Putin đã ca ngợi mối quan hệ song phương này đã đạt đến mức độ cao chưa từng thấy của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow đã được thắt chặt đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2, 2022. Bắc Triều Tiên này đã trực tiếp tham chiến với Nga tại Ukraine thông qua việc cung cấp binh sĩ và vũ khí. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại không chỉ Ukraine mà cả các nước châu Á. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Nga đã thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong bằng tên lửa đạn đạo do Bắc Triều Tiên sản xuất. Tổng thống Ukraine gần đây cũng đã cáo buộc Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị điều động thêm từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ để tăng cường cho lực lượng Nga. Theo ông Zelensky, dự kiến là vào tháng 11, binh sĩ Bắc Triều Tiên sẽ được triển khai bên trong lãnh thổ Nga tới các khu vực hiện đang bị quân đội Ukraine tấn công. Việc triển khai lực lượng tăng viện này đi kèm với các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là minh chứng cụ thể cho Hiệp định Quốc phòng mà Bắc Triều Tiên và Nga đã ký vào năm 2024. Đổi lại sự hỗ trợ tài chính, năng lượng và công nghệ quân sự từ Moscow, Bình Nhưỡng sẽ đưa quân đến mặt trận Ukraine. Trước tình hình đó, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa cảnh báo các đối tác quốc tế về mối đe dọa từ nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác tại châu Á. Lo ngại hơn hết đó là Hàn Quốc, cho nước này có chung đường biên giới trên bộ với Bắc Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, quốc gia đang tăng cường năng lực quân sự cũng lo ngại không kém, nhất là sau vụ bắn thử tên lửa vào ngày 11 tháng 8. Tên lửa Bắc Triều Tiên đã bay hơn 700 km về phía biển Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. Trước đó, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa tầm ngắn vào ngày 6 tháng 8. Theo một số chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, vụ bắn thử tên lửa này chính là nhằm thử nghiệm các vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Trả lời hãng tin AFP, ông An Chan-in, một nhà nghiên cứu gốc Bắc Triều Tiên, nhận định có thể là ông Kim Jong-un muốn chứng minh rằng Bình Nhưỡng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa này và đạt kết quả khả quan. Nếu chúng đi diễn ra, Bình Nhưỡng có thể tìm cách xuất khẩu các tên lửa đó sang Nga. Nói chung, các nhà quan sát cho rằng xung đột tại Ukraine mang lại cho Bắc Triều Tiên cơ hội huấn luyện lực lượng và hoàn thiện vũ khí. Tình hình an ninh khu vực đang xấu đi, đặt ra thách thức cấp bách không chỉ đối với Hàn Quốc, Nhật Bản mà cả đối với Philippines và các quốc gia khác ở châu Á-Thái Bình Dương, những nước vốn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Các nước này lại càng cảm thấy bất an sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay do ông muốn duy trì quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam. Đề tài hôm nay là biên phòng và cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề về hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm với đề tài ASEAN 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới cuộc tái ngộ ở trận chung kết. Nhưng ngay bây giờ, Minh Anh tìm cách trả lời câu hỏi vì sao làn sóng quốc hữu hóa các doanh nghiệp đang trở lại trên thế giới trong khuôn khổ chương mục theo dòng thời sự.
3: Trong
0: Trong nhiều thập niên, tư nhân hóa được xem là xu hướng chủ đạo của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng vài năm gần đây, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị liên quan đến nguồn cung nguyên liệu thô và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, thì chính phủ của nhiều quốc gia, từ Anh, Pháp, Bỉ cho đến Mỹ, hay nhiều nước đang phát triển, ngày càng muốn nắm lại quyền kiểm soát những doanh nghiệp được coi là có ý nghĩa chiến lược. Vì sao quốc hữu hóa đang trở thành chủ đề nóng tại nhiều nước?
3: Trong những năm vừa qua, người ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong nhận thức, đánh giá của các quốc gia về vai trò của các doanh nghiệp. Ví dụ tiêu biểu là vào ngày 16 tháng 7 năm nay, chính phủ Anh đã quốc hữu hóa trở lại tập đoàn luyện thép British Steel, từng bị tư hữu hóa dưới thời Thủ tướng Margaret Thatcher năm 1988. Vài ngày trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, Thủ tướng Keir Starmer đã giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo đảm tương lai của ngành sản xuất thép ở Anh, bảo vệ việc làm cho người có tay nghề cao và duy trì năng lực quốc gia quan trọng. Hết lời dẫn, những lĩnh vực chiến lược như ô tô, sản xuất đường ống dẫn nhiên liệu, công nghiệp đường sắt hay quốc phòng trên thực tế đều phụ thuộc vào thép. Xu hướng này không chỉ diễn ra trong ngành thép, tân Thủ tướng Anh ông Andy Burnham còn có tham vọng kiểm soát trở lại các lĩnh vực dịch vụ công như nước sạch, nhà ở, năng lượng, giao thông. Tại Pháp, chính phủ đã tái quốc hữu hóa tập đoàn điện lực EDF vào năm 2023 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Bỉ vào tháng 4 năm nay cho biết muốn đưa các nhà máy điện hạt nhân về dưới sự quản lý của nhà nước. Theo báo Pháp Le Monde, ngay cả ở Mỹ, đảng Cộng Hòa cũng đang xoay lưng lại với chủ nghĩa tự do kinh tế do Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng từ năm 1981 đến năm 1989. Tổng thống Donald Trump vào đầu tháng 6 năm nay tuyên bố không loại trừ khả năng chính quyền Mỹ sẽ đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài ra, chính phủ còn là cổ đông chính tại tập đoàn khai thác và chế biến đất hiếm duy nhất trong nước, theo như trang tin IMF. Nhà sử học Nicholas Mulder, trường Đại học Cornell của Mỹ và là tác giả tập sách The Age of Confiscation, tạm dịch là Thời đại trưng thu, trên trang mạng của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra con số ước tính. Trong giai đoạn 2016-2026, có khoảng từ 239 đến 544 tỷ đô la tài sản bị quốc hữu hóa. Nhìn vào con số này, ông đánh giá.
4: Các quốc gia nắm lấy quyền kiểm soát các công ty và các nguồn lực tư nhân với một tốc độ chưa từng thấy trong vòng 50 năm qua.
0: Nguyên nhân nào thúc đẩy các chính phủ thay đổi quan điểm sau nhiều thập niên tư nhân hóa?
3: Có thể nói là do ba cú sốc lớn. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi đó, nhiều tập đoàn lớn đứng trước nguy cơ phá sản và chính các chính phủ phải dùng tiền công để cứu trợ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, nếu nhà nước phải cứu doanh nghiệp khi khó khăn, tại sao họ lại không có vai trò lớn hơn trong quản lý những doanh nghiệp quan trọng đó? Thứ hai là đại dịch COVID-19. Đợt dịch bệnh này cho thấy các chuỗi cung ứng toàn cầu mong manh hơn người ta tưởng. Nhiều quốc gia phát hiện họ phụ thuộc quá nhiều vào hàng hóa và nguyên liệu nhập khẩu, từ thiết bị y tế đến linh kiện công nghiệp. Và thứ ba là căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cuộc chiến tại Ukraine hay những tranh chấp liên quan đến nguyên liệu chiến lược đang khiến các nước nhận ra rằng kinh tế và an ninh quốc gia không thể tách rời nhau.
0: Đây có phải là làn sóng quốc hữu hóa đầu tiên trong lịch sử kinh tế hiện đại hay không?
3: Hoàn toàn không. Theo nhà sử học Nicholas Mulder, thế giới đang trải qua làn sóng quốc hữu hóa thứ tư trong vòng khoảng một thế kỷ qua. Lần thứ nhất xuất hiện vào thời kỳ đại khủng hoảng trong những năm 1930, khi các chính phủ nhận ra rằng thị trường tự do không thể tự điều chỉnh trước những cú sốc kinh tế quá lớn và nhà nước phải can thiệp để cứu hệ thống tài chính cũng như các ngành kinh tế thiết yếu. Trên trang mạng IMF, ông giải thích tiếp.
4: Làn sóng quốc hữu hóa trong những năm 1930 là triệu chứng của sự tan rã của hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Trong ngắn hạn, nó ngăn chặn được tình trạng phá sản, nhưng đồng thời cũng làm phân mảnh thị trường quốc gia và làm giảm thương mại và đầu tư quốc tế. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng của vốn nhà nước đã mang lại cho các chính phủ quyền tự chủ lớn hơn và cho phép họ định hình lại trật tự kinh tế thế giới mới vào cuối thời gian chiến tranh thế giới thứ hai.
3: Làn sóng thứ hai diễn ra sau đệ nhị thế chiến, nhiều nước châu Âu quốc hữu hóa các ngành như điện lực, đường sắt, than đá hay viễn thông để phục vụ công cuộc tái thiết đất nước và xây dựng nhà nước phúc lợi. Đợt thứ ba xảy ra trong thập niên 1970 sau các cú sốc dầu mỏ, các quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn dầu khí và khoáng sản để hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng giá nguyên liệu trên thị trường thế giới. Từ năm 1971 đến năm 1980, khoảng 26 tỷ đô la tài sản do các doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ đã bị quốc hữu hóa tại các nước đang phát triển, chiếm khoảng 11% tổng vốn đầu tư nước ngoài của họ. Còn làn sóng thứ tư hiện nay được thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, sự cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc và nỗi lo về an ninh chuỗi cung ứng. Nếu ba làn sóng trước chủ yếu nhằm ứng phó với khủng hoảng kinh tế, chiến tranh hoặc tài nguyên, thì làn sóng hiện nay hướng tới một mục tiêu rộng hơn, đó là bảo vệ chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia trong một thế giới ngày càng phân cực.
0: Liệu đây có phải là sự kết thúc của thời đại kinh tế thị trường hay không?
3: Điểm khác biệt của làn sóng quốc hữu hóa hiện nay so với ba đợt trước là chính phủ không muốn kiểm soát toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp lại được coi như là những công cụ của chủ quyền và là đòn bẩy quyền lực phục vụ quốc gia. Và do vậy, chính phủ các nước có xu hướng quay trở lại với vai trò như là một nhà đầu tư, một cổ đông, một người định hướng chiến lược. Nhật báo Pháp Le Monde lấy Hoa Kỳ làm ví dụ tiêu biểu. Mùa hè năm 2025, chính phủ Mỹ tuyên bố mua 10% cổ phần của Intel, một nhà sản xuất chip điện tử, và 15% cổ phần MP Materials, gã khổng lồ về đất hiếm. Thỏa thuận bao gồm các khoản đầu tư trị giá vài tỷ đô la vào công ty khai thác mỏ, mua sản lượng của công ty với giá cực thấp và xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ để sản xuất nam châm, một thành phần được sử dụng trong tên lửa, hệ thống radar, tuột pin gió và xe điện.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, con đường tơ lụa Bắc Cực của Trung Quốc, Đài Loan tập trận quy mô chống đổ bộ, một thế hệ nhà văn Trung Quốc bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa, tình báo Israel truy lùng những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên báo chí Pháp.
7: La Croix nói về việc Trung Quốc khởi động con đường tơ lụa Bắc Cực đến châu Âu. Bắc Kinh muốn củng cố vị trí trước Hoa Kỳ, đồng thời tìm cách khẳng định ảnh hưởng tại một khu vực giàu tài nguyên đang được thèm muốn.
6: Kết nối với châu Âu thông qua Bắc Cực, đó là lời hứa của Sea Legion, công ty Trung Quốc đã khai trương dịch vụ vận chuyển container hàng tuần đầu tiên giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh. Một tàu container đã khởi hành đến châu Âu vào thứ Bảy vừa rồi. Tuyến đường này rút ngắn một nửa thời gian vận chuyển từ 40 ngày xuống còn 20 ngày. Đây là một phần của con đường tơ lụa băng giá, phiên bản Bắc Cực của sáng kiến vành đai và con đường được Tập Cận Bình khởi xướng năm 2013 nhằm tăng cường ảnh hưởng tại châu Á, châu Âu và châu Phi. Giáo sư Emmanuel Lenko, Viện Công giáo giải thích, đằng sau găng với Hoa Kỳ, Bắc Kinh tìm cách đa dạng hóa các tuyến đường nối với châu Âu. Sự hỗ trợ của Moscow là vô cùng quý giá. Nga vốn sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất thế giới, đã cung cấp cho Trung Quốc những kỹ năng chuyên môn về hàng hải ở vùng địa cực. Tiến sĩ địa lý Emmanuel Véron nhận định, vì Moscow quá cần Bắc Kinh về thiết bị, kinh tế và công nghệ, nên phần nào đây là hình thức đáp lễ. Đặc biệt nhờ đó, Trung Quốc thoát khỏi tình trạng bị cô lập về hàng hải, trong khi bị các đồng minh của Hoa Kỳ bao vây.
7: Còn đường mới chạy dọc theo duyên hải nước Nga trở thành lối thoát, giúp Bắc Kinh có được lối vào thị trường châu Âu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến đường hàng hải chính ở phía Nam.
6: Mặc dù trọng lượng của tuyến đường Bắc Cực hãy còn hạn chế, nhưng trong bối cảnh căng thẳng ở các hành lang chiến lược như Malacca hay Bab al-Mandab là ngõ vào Hồng Hải, đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến phương Tây. Bên cạnh đó còn mở ra cánh cửa cho khí đốt, nguồn lợi hải sản và kim loại hiếm. Sự hiện diện tại Bắc Cực còn là cơ hội để Bắc Kinh đào tạo thủy thủ đoàn, làm chủ kỹ năng hàng hải ở địa cực, tích lũy kiến thức về một khu vực hết sức phức tạp để phục vụ cho những tham vọng lớn lao hơn. Tiến sĩ Veron lưu ý về một hình thức thâu tóm tài nguyên. Sự xuất hiện của tuyến đường hàng hải mới này là hệ quả của biến đổi khí hậu. Băng tan khiến có nhiều tàu đi qua Bắc Cực hơn trong mùa hè. Tuy nhiên, giao thông tăng lên đe dọa hệ sinh thái rất mong manh. Đó là ô nhiễm tiếng ồn đối với cá voi, hải mã, hải cẩu, ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn dầu. Một số công ty vận tải biển lớn của phương Tây từ bỏ tuyến đường này vì những lý do trên. Theo một số chuyên gia, việc băng vĩnh cửu bị tan chảy cũng có thể giúp giải thoát các virus gây bệnh trước đây bị mắc kẹt trong lòng đất đóng băng. Thêm vào đó là cơ sở hạ tầng hiếm hoi, thiếu kỹ năng tiếp tế, hộ tống và bốc chở. Và trong một khu vực biệt lập như vậy, bất kỳ tai nạn nào cũng có thể biến thành thảm họa.
7: Về tham vọng Bắc Kinh đối với Đài Loan, Le Figaro chú ý đến sự kiện Đài Loan huy động 20.000 quân dự bị trong tháng 8 trong cuộc tập trận chống Trung Quốc. Hán Quang kéo dài 10 ngày, gấp đôi so với các cuộc tập trận thường niên trước đây. Công chúng cũng được kêu gọi tham gia trong cuộc không kích giả định. Sự biểu dương sức mạnh này trước hết là nhắm vào Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia đang theo dõi sát.
6: Mỗi ngày những kịch bản khác nhau được đưa ra, chẳng hạn một cuộc đổ bộ chớp nhoáng của quân đội Trung Quốc tiến về Đài Bắc để chạm tướng, hoặc quân Trung Quốc tìm cánh nắm lấy trục hậu cần chủ chốt ở sông Đạm Thủy. Những cây cầu dây văng bắc qua con sông này đã được chăn đầy kẽm gai, chất lên những bao cát và chướng ngại vật chống tăng để làm chậm đà tiến của địch, cầm cự càng lâu càng tốt, chờ đợi tiếp viện. Tại thủ đô Đài Bắc, Tổng thống Lại Thanh Đức đích thân tham gia cuộc tập trận với nón sắt và áo giáp. Ông vào một xe thiết giáp để sơ tán khẩn cấp khỏi dinh Tổng thống. Tình huống này gợi nhớ đến chiến dịch quyết tâm tuyệt đối của Mỹ nhằm lật đổ Nicolas Maduro mà Bắc Kinh có thể bắt chước. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một bản sao có kích thước thật của dinh Tổng thống Đài Loan tại một trong những căn cứ huấn luyện của Trung Quốc. Vào giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các cuộc không kích mô phỏng lần lượt diễn ra tại các vùng khác nhau của Đài Loan nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân trong trường hợp gián đoạn liên lạc vì Trung Quốc thường xuyên phá hủy các tuyến cáp ngầm dưới biển của hòn đảo.
7: Đối với dân chúng, cuộc tập trận Hán Quang năm nay là một sự diễn quân sự xa rời thực tế. Theo một thăm dò, chỉ 47,5% người Đài Loan tin vào khả năng tự vệ của quân đội năm 2024. Nhưng một đại tá về hưu nói với Le Figaro rằng tại những nước không có chiến tranh, người dân không quan tâm đến các cuộc tập trận. Tuy nhiên như ở Ukraine, một khi chiến tranh bắt đầu thì tất cả đều đoàn kết chống xâm lược.
6: Liên quan đến Washington, theo thăm dò của Viện Brookskin, chỉ có 24% cử tri Đài Loan coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy. Đây là tin đặc biệt xấu đối với đảng Dân Tiến cầm quyền vì toàn bộ chính sách đối ngoại đều dựa vào đồng minh Mỹ. Bỏ qua lời kêu gọi của Mỹ về việc đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng, quốc dân đảng đối lập đã cắt giảm 1/3 kế hoạch đặc biệt nhằm phát triển kỹ nghệ drone của Đài Loan, và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực. Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tập trận chung ở phía đông Đài Loan. Le Figaro dẫn lời một nhà phân tích cho là trong khi Hoa Kỳ bận rộn ở Trung Đông, Trung Quốc tin rằng có thể đơn phương thay đổi hiện trạng xung quanh Đài Loan mà không gây ra phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
7: cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực văn chương. Trong loạt bài Mùa Hè, La Khoa nói về một thế hệ tác giả bị ám ảnh bởi cách mạng văn hóa. Đó là một nền văn chương sôi động nhưng ít được biết đến ở Pháp.
6: Những tác phẩm đầu tiên của nhà văn nữ Nghiêm Ca Linh ra mắt trong thập niên 70. Bà chỉ mới 12 tuổi khi trở thành diễn viên múa của một đoàn văn công quân đội được giao viết báo tường. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn, bà sống lưu vong ở Hoa Kỳ rồi sang Đức. Cái chết của Mao năm 1976 đã kết thúc cách mạng văn hóa, tuy nhiên phải mất 2-3 năm sau hoạt động văn chương mới được nối lại. Năm 1979, trong chiến tranh với Việt Nam, Nghiêm Ca Linh được giao nhiệm vụ đến một bệnh viện ở tiền tuyến tường thuật lại câu chuyện của những thương binh. Năm đó đánh dấu sự ra đời của dòng văn chương được mệnh danh là thương ngân văn học, tạm dịch là văn chương vết thẹo. Các nhà văn kể lại chuyện của mình trong thời cách mạng văn hóa, những câu chuyện chân thực đến trần trụi, mang tính cá nhân sâu sắc, giải tỏa được những dồn nén. Nghiêm Ca Linh kể lại với La Khoa trong cuộc gặp tại Paris, mọi người đều lao vào viết vì tất cả đều mang trên mình những vết thẹo về thời kỳ đó. Bà chuyển sang viết tiểu thuyết vì không gian tự do hơn là những phóng sự chiến trường cho quân đội. Bà nói, chúng tôi có cảm giác đây là khởi đầu của thời đại phục hưng Trung Hoa, nhưng chúng tôi đã quá ngây thơ. Cuối năm 1983 diễn ra một chiến dịch chớp nhoáng chống ô nhiễm tinh thần nhằm chặn lại ảnh hưởng của phương Tây đã tạt vào một gáo nước lạnh.
7: Tại Trung Đông, Le Figaro tiết lộ tình báo Israel truy lùng tất cả những người Palestine liên can đến vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 đã làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Một đơn vị đặc biệt của Shin Bet được mệnh danh là Nili, một từ viết tắt bằng tiếng Do Thái có nguồn gốc từ Kinh Thánh, mang ý nghĩa Đấng Vĩnh Hằng không bao giờ dối lừa, đang vào cuộc.
6: Lần đầu tiên sau 3 năm hoạt động trong bóng tối, đơn vị này đã lộ diện. Thành tích của Nili rất ấn tượng. Khoảng 1.200 kẻ xâm nhập bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Israel vào ngày 7 tháng 10 và 2 ngày tiếp theo. Sau đó 1.600 người Gaza khác bị cáo buộc tham gia vào cuộc xâm nhập đẫm máu đã bị tiêu diệt, trong khi 300 nghi phạm bị bắt sống. Khoảng 2.000 người khác đang nằm trong danh sách tiêu diệt. Các đặc vụ của Nili sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn. Họ khai thác các video do những kẻ tấn công ghi lại hoặc những bức ảnh minh họa cho chiến tích trên mạng xã hội.
1: Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam nói về Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI Việt ngữ phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc.
5: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
0: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
8: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mạng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là bốn cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
0: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
8: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, và cái thứ hai là công binh. Vốn là hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường gìn giữ hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Thứ cuối cùng là cải thiện năng lực của vụ này cho cả hai nước.
0: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
8: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới các hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của các quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
0: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
8: Cả hai nước đều là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây Trung Quốc là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Việt Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cân bằng nền, tăng cường hợp tác với Úc. ở đây tôi nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng, cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới II cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. Và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược Ấn Thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắc xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái sự kiện này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 và trình thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao các năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ
0: lực. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
8: Xin cảm ơn chương trình.
1: Khép lại tạp chí Việt Nam để bước vào thế giới thể thao, chủ đề của tạp chí ngày hôm nay, anh Vũ trình bày qua đề tài ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới một cuộc tái ngộ ở trận chung kết.
9: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của LFP Việt ngữ. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 7 đến 26 tháng 8, sân cỏ bóng đá khu vực Đông Nam Á đang sôi động với giải ASEAN Cup. Đây không phải là một giải đấu thuộc nhóm những sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới, nhưng lại có một vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá của khu vực. ASEAN Cup 2026 đang bước vào những trận đấu quyết định. 4 đội bóng góp mặt ở bán kết đều từng có thời điểm đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, đó là Malaysia, Singapore, Việt Nam và Thái Lan. Nhưng mọi sự chú ý đặc biệt đang hướng về hai cái tên đội bóng quen thuộc và có nhiều duyên nợ với nhau, đó là Việt Nam và Thái Lan. Một bên là đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương, bên kia là đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực muốn tìm lại vị thế. Nếu vượt qua Malaysia và Singapore, Việt Nam và Thái Lan sẽ tái hiện một trận chung kết trong mơ của bóng đá Đông Nam Á. Vậy điều gì khiến hai đội bóng này được đánh giá cao hơn phần còn lại, và ASEAN Cup đang phản ánh như thế nào về chất lượng cũng như sự chuyển động của bóng đá khu vực? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết phân tích.
10: Chúng ta có thể nói khái quát về cái tầm quan trọng của cái giải này. Thứ nhất là Việt Nam là đội đương kim vô địch. Cái mùa giải trước đó, thì Việt Nam thắng Thái Lan, lần đầu tiên thắng cả hai lượt với cái tỷ số là 5-3. Thì lúc bấy giờ là đội tuyển Việt Nam với tổng của cái thời của ông Kim San Sik, thì rõ ràng đây là cái mùa giải mà thành công. Việt Nam và kể cả với Thái Lan là hai cái đội có nhiều chức vô địch nhất. Thái Lan thì chúng ta biết là đã từng có 7 lần vô địch, còn Việt Nam có 3 lần vô địch. Và trong hiện tại đó, thì kể cả chất lượng cầu thủ thì cả đội Việt Nam cũng như đội Thái Lan đều có chất lượng cầu thủ tốt, và cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội Việt Nam hiện tại là cao nhất của khu vực Đông Nam Á. có giá trị là khoảng 6.63 triệu, cũng như Thái Lan có giá trị của cả cái đội tuyển là 5.08 triệu. Thì điều đó cho thấy rằng đây là hai cái đội đứng đầu của cái khu vực Đông Nam Á. Trong cái trận bán kết này thì Thái Lan cũng như Việt Nam có cái khả năng là họ sẽ gặp nhau trở lại trong trận chung kết. Việt Nam thì cần bảo vệ cái chức vô địch của mình, còn Thái Lan thì muốn tìm lại cái hào quang của một cái đội đang có nhiều chức vô địch nhất của khu vực Đông Nam Á. Do đó cho nên các cái trận bán kết thì nó sẽ trở nên rất là hào hứng. Và cái chặng đường để đi đến đó, đó thì chúng ta cũng thấy rằng là đội Thái tỏ rõ thực lực của họ rất mạnh. Trong vòng bảng thì họ thắng Lào 5-0, thắng Malaysia 2-0, thắng Myanmar 2-0, thắng Philippines 1-0. Chưa để lọt lưới bàn nào, 4 trận toàn thắng với 12 điểm và đứng nhất bảng B. Đối với đội Việt Nam thì trong cái vòng bảng thì chúng ta thắng Timor-Leste 7-0. Rồi chúng ta lại hòa một cái trận đấu là có rất nhiều câu hỏi khi hòa trên sân nhà trước đội Singapore với tỷ số 0-0. Sau đó thì tiếp tục thắng Indonesia trên sân khách 3-0, rồi thắng Campuchia ở trên sân nhà tỷ số 3-1. Với cái số bàn thắng là 13-1 và có 10 điểm thì Việt Nam cũng đứng nhất bảng.
4: Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ nằm ở những con số thống kê, đây còn là một cuộc đua về chất lượng cầu thủ, khả năng tổ chức lối chơi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Đáng chú ý, ASEAN CUP 2026 diễn ra trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang có nhiều thay đổi. Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều là việc các đội tuyển tìm cách nâng cấp chất lượng bằng nguồn cầu thủ nhập tịch. Ông Uy cho biết.
10: Chúng ta đã biết rằng là trước đây, ở cái vòng loại World Cup, thì rất nhiều đội bóng Đông Nam Á, đặc biệt là có 3 đội, Indonesia là 1, Malaysia là 2 và kể cả Thái Lan, họ đều có một cái xu hướng là muốn tiệm cận với lại cái trình độ bóng đá của thế giới, thì đi tìm kiếm để có thể đưa các cầu thủ nhập tịch vào cái đội tuyển của mình. Và Indonesia đã có lôi kéo các cầu thủ từ bên Hà Lan, rồi Đức, rồi Ý, vân vân, không thành công lắm. Họ không thể có được cái suất để bước vào cái World Cup được. Rồi Malaysia thì cũng vội vàng có cái chuyện nhập tịch và dẫn đến cái chuyện tức là bị kỷ luật. Do đó cho nên họ cũng phải trở về nguyên trạng. Thành ra thì lực lượng của các đội đã không còn giống như xưa. Chẳng hạn như đội Malaysia mà đang thi đấu ở cái Asian Cup này. Họ cũng còn lại vài cầu thủ nhập tịch đã từng chơi ở trong cái giải của Malaysia và không phải là những cầu thủ quá nổi bật. Đội Malaysia không còn cái sức mạnh như cũ. Indonesia lại còn tệ hại hơn, tức là họ cũng bị loại ngay từ cái vòng bảng, không bước được vào cái trận bán kết. Đây là cái đội bóng cũng đã từng nhiều lần vào chung kết, chưa bao giờ giành được cái chiếc vô địch của cái khu vực. Tuy nhiên là họ cũng là một đội bóng mạnh, nhưng mà bây giờ trở về nguyên trạng thì không còn giữ thực lực. Về đội tuyển Việt Nam mà nói đó, với cái lần xuất quân này, thì một số cầu thủ trước đây ở trong cái kỳ mà đã giành cái chức vô địch trước thì không còn trong đội tuyển nữa. Tuy nhiên cũng đã có những cái sự trở lại cũng như những cái sự bổ sung cũng rất là tốt. Vì vậy cho nên là đội tuyển Việt Nam vẫn có một cái lực lượng mà người hâm mộ cảm thấy thú vị.
4: Trong bức tranh ấy, Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán không đơn giản, làm thế nào để kết hợp giữa những cầu thủ được đào tạo trong nước với nguồn lực từ bên ngoài. Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên hay những cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài nay trở về thi đấu cho quê hương đã tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trong dư luận.
10: Người hâm mộ Việt Nam thì vẫn có hai cái luồng dư luận khác nhau. Khi mà thành công khi sử dụng các cầu thủ ngoại mà nhập tịch, thí dụ như là Xuân Son, người ta cho đó là một cái sự lựa chọn rất là đúng. Sau đó thì có bổ sung thêm một vài cầu thủ nữa như là Hoàng Hên, cũng là cầu thủ nhập tịch, hay là Giovanni. Rồi đặc biệt là vị trí thủ môn là các cầu thủ mà coi như là cũng có gốc gác của Việt Nam để trở về đó. Bên cạnh các cầu thủ được do mình đào tạo để có thể trở thành những cầu thủ chơi trong đội tuyển xuất sắc, thì cũng có những cầu thủ đã được đào tạo từ nước ngoài đưa trở về Việt Nam và cũng hội nhập tốt, làm tốt cái nhiệm vụ thì ủng hộ cái xu hướng đó. Tuy nhiên trước cái trận mà hòa với Singapore thì hàng trên toàn là các cầu thủ nhập tịch thôi và không ghi được bàn. Rồi sau đó thì cũng đổi các cầu thủ của mình vào nhưng mà cũng đã muộn rồi, cho nên cũng không thắng được. Nhưng sau đó thì những cái trận sau thì rút kinh nghiệm thì có cái sự như là thay đổi hợp lý. Cái luồng thứ hai nó cũng có nhiều người cũng cho rằng là đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ tuy là cái kỹ thuật rất là khéo léo nhưng mà cái thể hình không công cao. Người ta nhắm vào những vị trí, ví dụ như là bảo là Nguyễn Văn Vĩ thì nhỏ con quá, hay là Nguyễn Hai Long cũng nhỏ, rồi Quang Hải cũng nhỏ con, cho nên tranh chấp cũng không có thuận lợi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái trận sau, cái trận Singapore đó, với cái trận mà Việt Nam mà thắng Indonesia, rồi sau đó thắng Campuchia, thì là các cầu thủ Việt Nam mà như là Đình Bắc hay là Hai Long, rồi Nguyễn Văn Vĩ được ghi bàn, thì lúc đó người ta lại có ý kiến khác. Thành ra người hâm mộ thì có thể có nhiều ý kiến. Tất nhiên ở cái góc độ khác thì cũng cái người cầm quân như ông Kim Sang-sik thì ông biết cần phải tung vào lúc nào, ở cái đội hình nào, ở những vị trí nào cần thiết để có thể đảm bảo cái chiến thắng cho đội Việt Nam.
4: ASEAN Cup có thể chưa phải là sân chơi ở trình độ cao của bóng đá châu Á, nhưng với Đông Nam Á đây là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt. Một danh hiệu vô địch vẫn có sức nặng rất lớn đối với người hâm mộ ở mỗi quốc gia trong khu vực. Và trong cuộc đua ấy, Việt Nam-Thái Lan vẫn đang giữ một vị trí đặc biệt. Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch, còn Thái Lan mang theo sức nặng của 7 lần đăng quang. Một đội muốn bảo vệ ngôi vương, một đội muốn lấy lại vị thế. Nếu vượt qua hai trận bán kết, hai đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể một lần nữa đối đầu nhau trong trận chung kết.
10: Đông Nam Á là khu vực chuồng trũng nhất, nhưng mà đối với lại người hâm mộ của Việt Nam, tuy rằng như vậy, những cái chiến thắng ở cái khu vực này nó cũng mang lại cho người hâm mộ những niềm vui bất tận.
4: Một lần nữa, Việt Nam và Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc hẹn. Nhưng trước khi đi đến trận chung kết trong mơ, cả hai vẫn phải vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Và bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Và đó cũng chính là điều khiến ở trận cuối của ASEAN Cup 2026 trở nên đáng chờ đợi.
5: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
1: Tạp chí thể thao của anh Vũ khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng là hai cột trụ cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam. Buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Thanh Phương, Minh Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 17 tháng 8 2026. Tổng thống Donald Trump tuyên bố do có quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, ông muốn giảm đáng kể quy mô tập trận Mỹ-Hàn. Lãnh đạo ngoại giao Liên Âu dự kiến gia tăng trừng phạt Nga vì chiến tranh Ukraine. Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP17 chống sa mạc hóa tổ chức tại Mông Cổ cần hàng tỷ đô la để phục hồi diện tích đất đai toàn cầu bị suy thoái. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho cả Ukraine và châu Á. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa thông báo giảm đáng kể sự tham gia của Mỹ vào các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc bắt đầu từ ngày hôm nay 17 tháng 8, đặc biệt là do ông có mối quan hệ rất tốt với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trong nguyên văn.
1: Cuộc tập trận thường niên mang tên Uchi Freedom Shell ban đầu dự kiến huy động 18.000 binh sĩ Hàn Quốc cùng một phần lực lượng trong số 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này. Kịch bản của cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay kéo dài 11 ngày, có chú ý đến kinh nghiệm chiến đấu mà quân đội Bắc Triều Tiên đã tích lũy được khi tham chiến với quân đội Nga trên mặt trận Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là quá tốn kém và gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Tuy vậy, theo hãng tin AFP, Bộ Phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết cuộc tập trận Mỹ-Hàn đã bắt đầu theo đúng kế hoạch. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Theo hãng tin Yonhap hôm nay, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Hancock

0: chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự về chủ đề Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ra Hắc Hải, do Minh Anh thực hiện.
1: Tình hình Hắc Hải những tuần gần đây có những diễn tiến đáng lo ngại. Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và không kích vào các cơ sở hạ tầng cảng biển cũng như các tàu tiếp cận khu vực cảng Odessa, cửa ngõ sống còn cho nền kinh tế Ukraine. Theo giới quan sát, đây là một diễn biến mới đáng lo ngại. Nga đang cho thấy họ không cần phải chiếm đóng toàn bộ bờ biển Hắc Hải của Ukraine để biến nước này thành một quốc gia không có đường ra biển. Cụm cảng Odessa có vai trò như thế nào trong nền kinh tế Ukraine?
2: Nằm ở miền nam Ukraine, cụm cảng Grand Odessa, Odessa, Chornomorsk và Pivdeni đóng vai trò thiết yếu cho nền kinh tế Ukraine hiện nay. Hơn 90% xuất khẩu nông sản, chủ yếu là ngũ cốc và dầu hướng dương, trung chuyển qua khu vực này. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine và hoạt động thương mại ở Hắc Hải từng đe dọa tê liệt xuất khẩu nông sản, nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, áp lực của Ấn Độ và nhiều nước Nam bán cầu đã buộc Nga phải chấp nhận tham gia thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7 năm 2022 qua trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận này đã cho phép hàng hóa thương mại xuất khẩu từ khu vực này được lưu thông không bị cản trở, và nhờ vậy trong vòng 4 năm qua, hệ thống cảng biển Odessa của Ukraine vẫn mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó khiến nhiều nhân vật cứng rắn tại Nga bất bình. Họ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã không tấn công cảng Odessa, đồng thời cho rằng ông quan tâm đến việc duy trì quan hệ với các nước Nam bán cầu nhiều hơn là đánh bại Ukraine.
1: Vì sao tình hình thay đổi?
2: Nhà nghiên cứu George Beebe, giám đốc phụ trách chiến lược đại cục tại Viện Quincy, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA trên trang Responsible Statecraft, nêu ra ba yếu tố dẫn đến sự thay đổi nguyên trạng đó. Thứ nhất, chiến dịch cô lập Nga của phương Tây không đạt được kết quả như mong đợi. Điều này làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào thiện chí của các nước Nam bán cầu. Thứ hai, việc lực lượng phòng không của Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khiến Odessa dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời cho phép máy bay Nga dễ tiếp cận gần khu vực cảng hơn để tăng độ chính xác và sức công phá. Yếu tố thứ ba có ảnh hưởng lớn nhất và là điểm trớ trêu nhất theo ông George Beebe, có thể đến từ chính Ukraine. Cuối tháng 6 năm nay, Kiev phát động chiến dịch gây sức ép trong 40 ngày, bao gồm tấn công bằng thôn tầm trung và tầm xa, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cũng như tàu thương mại trên biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu là nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một cuộc leo thang mà chúng tôi hy vọng sẽ dẫn tới hòa bình, hết lời dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, động thái này lại giúp Nga giảm bớt sự chỉ trích từ các nước Nam bán cầu, khi Moscow có thể lập luận rằng chính Ukraine là bên khởi xướng đợt tấn công mới nhắm vào cảng biển và vận tải thương mại.
1: Hoạt động quân sự này của Nga có tác động tức thời ra sao đối với Ukraine?
2: Hắc Hải giờ đang trở thành một mặt trận cả về kinh tế lẫn quân sự. Ngay từ ngày 22 tháng 7, quân đội Nga gần như phong tỏa hoàn toàn cụm cảng Odessa đối với hoạt động hàng hải, tác động gần như cảm nhận ngay tức thì. Báo Pháp Le Monde cho biết các hãng vận tải đường biển lớn kể từ giờ tránh các cảng của Ukraine vì quá nguy hiểm. Giao thông hàng hải bị đình chỉ hoàn toàn và các chuyến tàu cập cảng đã bị tạm dừng, theo như xác nhận từ Bộ Nông nghiệp Ukraine. Đây là một đòn giáng mạnh nhắm vào Kiev. Việc mất các cảng nước sâu còn lại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến ngành xuất khẩu nông sản, trụ cột của nền kinh tế Ukraine, mà còn nhiều mặt hàng công nghiệp khác như quặng sắt, những nguồn cung ngoại tệ thiết yếu cho nền kinh tế thời chiến của Kiev từ năm 2023, theo như lưu ý của tờ Leziko. Giới chức Ukraine cảnh báo xuất khẩu nông sản của nước này có thể giảm đến 50% trong những tháng tới do các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy thay thế vừa đắt đỏ hơn, vừa có năng lực vận chuyển thấp hơn.
1: Trong ngắn hạn, tác động kinh tế có thể được bù đắp phần nào nếu châu Âu tiếp tục viện trợ, nhưng hậu quả lâu dài dường như có thể nghiêm trọng hơn nhiều hay không?
2: Về điểm này, cựu giám đốc

0: Ở phần phân tích về Nga của Seiya, ông George Beebe đưa ra các phân tích khá thú vị. Trong nhiều năm, tại Washington và châu Âu tồn tại ý tưởng biến Ukraine thành một con nhím thép, nghĩa là một quốc gia được vũ trang mạnh mẽ và phòng thủ kiên cố để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Những người ủng hộ ý tưởng này phản đối các thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình và việc hạn chế quân số cũng như năng lực quân đội Ukraine. Những điểm mà giới chức Nga coi là yếu tố cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận hòa bình, họ cho rằng những nhượng bộ đó sẽ tưởng thưởng cho hành động xâm lược của Nga. Theo họ, Ukraine có thể trở thành một Israel của Đông Âu, một đồng minh chủ chốt của NATO có sức mạnh quân sự vượt trội so với quy mô quốc gia. Tuy nhiên, tác giả lưu ý thêm rằng, nếu Nga có thể dùng tên lửa và không quân để ngăn chặn Ukraine sử dụng các cảng biển của mình, thì Moscow cũng có thể cản trở quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Kiev sau chiến tranh, cũng như việc các tàu buôn sẽ không mạo hiểm đi vào Odessa trước nguy cơ bị Nga tấn công. Các công ty xây dựng khó có thể chấp nhận rủi ro đầu tư vào xây dựng hoặc sửa chữa cầu đường, nhà máy, cảng biển và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Tương tự, các nhà đầu tư cũng sẽ không mạo hiểm bỏ ra hàng trăm tỷ đô la vào các dự án có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.
1: Như vậy, chiến lược phong tỏa Odessa còn là những thông điệp cứng rắn của Nga dành cho các nhà lãnh đạo phương Tây hay không?
0: Đây cũng là kết luận của ông George Beebe về phong tỏa cụm cảng Odessa, làm nổi bật hai quan điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây. Thứ nhất, cả Ukraine và phương Tây khó có thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga chỉ bằng các biện pháp quân sự đơn thuần. Thứ hai, Nga sẽ có động cơ tiếp tục duy trì sức ép này, ngay cả sau khi các chiến dịch bộ binh quy mô lớn đã chấm dứt, nếu mối lo về việc phương Tây muốn biến Ukraine thành một thành trì đe dọa đến an ninh của Nga vẫn chưa biến mất. Hệ quả là giải pháp thay thế cho một thỏa thuận dàn xếp đau đớn và khó khăn để chấm dứt chiến tranh sẽ không phải là hình ảnh một Ukraine kiên cường kiểu con nhím thép. Thay vào đó, quốc gia này sẽ trở thành một nhà nước suy yếu, hoạt động kém hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và cũng không mang lại sự ổn định cho an ninh chung của châu Âu.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn Giác Hải. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bao trùm trên mặt báo hôm nay. Bên cạnh đó là Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng, những thiệt hại của nhà nông Pháp sau những đợt nắng nóng liên tiếp.
1: Le Figaro nói về cuộc chiến tranh drone kiểu mới ở Kramatorsk. Hiện nay, hầu như mỗi lữ đoàn Ukraine đều có một đơn vị chiến tranh điện tử. Đặc phái viên tờ báo Gabrobay, chỉ huy chung đội tình báo điện tử trực thuộc lữ đoàn 18 của vệ binh quốc gia tại một ngọn đồi ở Donbass, cách tiền tuyến vài mươi cây số. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất.
4: Chiếc anten bằng nhựa sơn xanh giống như một cột phát sóng điện thoại di động thông thường. Tuy nhiên, thiết bị này là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine để chống drone. Theo nhiều chuyên gia, đa số drone bị vô hiệu hóa vì gây nhiễu thay vì các phương tiện phòng không thông dụng. Anten này thu được bất kỳ thiết bị nào phát ra tín hiệu từ drone xa hết cho tới điện thoại và mạng Wi-Fi. Khi có một mục tiêu đáng chú ý, một anten thứ hai sẽ thay thế phát tín hiệu trên tần số của mục tiêu đó để làm bảo họa. Liên hệ giữa drone và người điều khiển bị cắt đứt và drone bị lạc, Roman giải thích, cũng giống như cố nói chuyện với bạn trong một buổi trình diễn âm nhạc, tiếng nhạc át mất tiếng nói. Kỹ thuật spoofing, tức đánh lạc hướng GPS cũng đang phổ biến, đưa thông tin vị trí sai lệch cho hệ thống định vị của drone. Nhiều trạm gây nhiễu tự vận hành mà không có người điều khiển, nhưng các trạm dò tìm cần ít nhất một người tại chỗ. Andriy Bichandunai, chỉ huy chiến tranh điện tử của Lữ đoàn 18 cho biết, chỉ cần một máy tính xách tay để làm việc, nhưng họ chỉ được ở một chỗ vì gắn với mạng cáp. Tháng 9 năm ngoái, một quả bom lượng 1,5 tấn đánh vào vị trí của Roban khiến một đồng đội bị phỏng nặng và anh cũng bị thương. Dunai thổ lộ, chúng tôi là mục tiêu hàng đầu, người Nga đã treo giải để đoạt mạng anh.
1: Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine và Nga thừa hưởng những phương tiện tương tự, nhưng phía Kiev dần yếu đi vì không có nguồn tài chính, trong khi Moscow thu vào nhiều tiền nhờ bán dầu, đã đầu tư ồ ạt vào việc chặn và gây nhiễu thông tin để đối đầu với NATO.
4: Chẳng hạn có một loại anten cho người Ukraine chế tạo có thể phân biệt được tín hiệu thực với tín hiệu bị nhiễu và GPS giả. Năm 2008, Nga tuyển dụng toàn bộ ekip này đưa về Moscow và trả lương rất cao. Hiện nay, Nga có nhiều thiết bị đắt tiền. Tuy Ukraine rất sáng tạo nhưng không thể sản xuất số lượng lớn để đối phó. Vào đầu cuộc xâm lăng, việc khẩn cấp là bảo vệ các đơn vị. Những hệ thống tác chiến điện tử được gắn trên xe, đôi khi trong ba lô, nhưng nay chiếc xe cần trang bị 17 anten mới bao phủ được các tần số mà drone sử dụng. Các thiết bị gây nhiễu bất lực trước drone cáp quang của Nga để đối phó. Một số nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các thiết bị dò âm thanh. Từ 2 năm qua, Nga dùng các trạm chuyển tiếp gắn trên drone, một thiết bị trung gian đôi khi gọi là tàu mẹ truyền lệnh cho drone. Và như vậy, Kiev sẽ phải vô hiệu hóa thiết bị trung gian này. Cuối cùng, các đơn vị phải thường xuyên liên lạc với nhau để tránh đánh nhầm quân mình. Tuy chiến tranh điện tử đã thay đổi chiến trường, nhưng hiệu quả của thiết bị gây nhiễu còn lệ thuộc vào cách sử dụng có đơn giản hay không, vào giá thành và có thể triển khai rộng rãi. Ở Ukraine, một thiết bị như vậy giá khoảng 50.000 euro, còn ở Mỹ hoặc châu Âu có thể mắc gấp 10 lần.
1: Cũng về công nghệ nhưng ở tầm cao hơn, Le Figaro mô tả Starlink chống lại Rasviet, cuộc chiến vệ tinh giữa Kiev và Moscow. Trong chuyến thăm Washington cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại nhu cầu khẩn cấp với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ukraine cần hỏa tiễn Patriot để bảo vệ không phận và cả việc mở rộng hệ thống Starlink trên lãnh thổ Nga.
4: Cuộc kháng chiến đã kéo dài hơn 4,5 năm, một phần diễn ra trên hai mặt trận này. Patriot lệ thuộc vào chính phủ Mỹ, còn Starlink tùy thuộc vào Elon Musk, sở hữu chủ mạng X và SpaceX. Tính cấp bách còn cao hơn vì Nga đang đẩy nhanh hệ thống Rasvet thay thế cho Starlink. Trong khi đó, tỷ phú công nghệ này có quan điểm thất thường. Năm 2022, Musk từng cắt không cho sử dụng Starlink để ngăn Ukraine tấn công Crimea và nay có vẻ không muốn mở rộng sang lãnh thổ Nga. Với 10.000 vệ tinh, Starlink cung cấp vùng phủ sóng toàn bộ, chỉ cần một anten đơn giản là kết nối được. Kể từ tháng 2, quân Nga không còn sử dụng được Starlink kết nối bất hợp pháp vì Elon Musk nhượng bộ Ukraine bị rối loạn vì mù thông tin, quân Nga phải gánh chịu hàng loạt tổn thất trên chiến trường. Theo tình báo Ukraine, Nga thích nghi bằng cách chuẩn bị đưa 300 vệ tinh của thiên hà Rasvet lên quỹ đạo trong năm tới, tới 2035 dự kiến là trên 900 vệ tinh. Được cục mang tên 1440 phát triển, hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Trong gói trừng phạt thứ 21 thông qua vào tháng 7, Liên hiệp châu Âu nhắm đến các công ty Nga liên quan đến hệ thống Rasvet. Một nguồn tin quân sự Pháp nhận định về số lượng và năng lực thì Nga còn thua rất xa Starlink, nhưng lệ thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ukraine lệ thuộc vào Musk. Dù các kết nối mang lại nguồn lợi lớn cho SpaceX, nhưng nhà tỷ phú cũng có thể lợi dụng cho mục đích chính trị. Nga cũng đang thử nghiệm các hệ thống liên lạc khác như các drone trung gian hoạt động ở tầng bình lưu hay các khinh khí cầu ở tầng cao. Bên cạnh đó là gây nhiễu việc chuyển tiếp dữ liệu giữa mặt đất và vệ tinh như loại Vonakobol Garand. Hiện có 10+ chiếc trên đất Ukraine và đã bị vô hiệu hóa mất 3 chiếc. Liệu Nga sẽ tìm cách gây nhiễu từ không gian hay không? Dù rất phức tạp nhưng phương Tây cũng đang theo dõi.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cũng đề cập đến những người lính châu Phi của Putin bị kẹt trong chiếc bẫy ở Ukraine, chẳng hạn Philip, nhân viên đồ họa Ghana bị dẫn dụ đến Moscow để mua một chiếc máy in loại hiếm với giá rẻ và sau đó phải nhập ngũ cầm súng cho Nga ở Zaporizhia. Anh đầu hàng ngay khi có dịp, nay trong nhà tù ở miền Tây Ukraine phải đối đầu với một nguy cơ khác bị lãng quên.
4: Bởi vì khi trao đổi tù binh, Nga chỉ thương lượng cho công dân của mình, trừ ngoại lệ Bắc Triều Tiên vốn chiếm phân nửa trong số 28.000 lính người nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine. Các tù binh người Nepal, Trung Quốc, Colombia đang bị giam trong một trại gần Lviv mà phóng viên đến thăm thì không hề được nói đến. Cứ 8 lính nước ngoài thì có một người châu Phi. Philip và một đồng hương là trường hợp hiếm hoi, được Ngoại trưởng Ghana đến thăm đề nghị Tổng thống Zelensky phóng thích, nhưng đến nay không có tin tức gì thêm. Một số tù binh tránh chỉ trích Nga khi nói chuyện với nhà báo vì hy vọng như vậy sẽ được trao đổi.
1: Là khoa chạy tít trắng nhất, Ukraine, việc tìm kiếm những người mất tích, viết về một lữ đoàn chuyên nhận điện những thi thể ngoài mặt trận. Bài xã luận Tia sáng nhân đạo nhấn mạnh đây là một sứ mạng đầy rủi ro.
4: Nhật báo Công giáo mang đến một góc nhìn mới mẻ về một chủ đề ít được nói đến. Số lượng chiến binh mất tích vẫn chưa được biết đến, có thể là mấy chục ngàn người. Có những xác phải bỏ lại dưới làn đạn địch trải rác khắp các bụi rậm cánh đồng và đồng lầy. Một lữ đoàn tình nguyện Ukraine đã ra sức tìm kiếm hài cốt của người Ukraine lẫn người Nga, giúp xác định danh tính của họ. Đây là một nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, được thúc đẩy bởi một lý tưởng sâu sắc và giản dị về phẩm giá con người. Đó là mỗi người đều có quyền được chôn cất tử tế, mọi gia đình đều có quyền tiễn biệt, dành lời tri ân cuối cùng trước những gì còn lại của người thân yêu. Những tình nguyện viên của tổ chức Potsdam, tức đầu cầu trong tiếng Ukraine, vì lòng nhân đạo đã liều mình tìm kiếm các xác chết. Những túi chứa thi thể được đánh số, những ai không thể nhận diện được đưa đi làm xét nghiệm ADN. Họ làm việc không lương và luôn bị drone đe dọa. Người đứng đầu là Oleksiy Yukov đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc này. Ông đã hy sinh vào ngày 5 tháng 8 khi làm nhiệm vụ vì giẫm phải mình. Một tuần trước khi qua đời, ông nói với đặc phái viên La Khoa, chúng tôi là ai nếu để mặc thi thể con người cho chó hoang sâu xé, kể cả là xác của lính địch.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây, Thanh Hà phụ trách.
5: Tạp chí kinh tế.
6: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng, Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo L'Echo, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
7: Có nhiều cách trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
6: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số 1 của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
8: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
6: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới. Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
9: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
7: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
6: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Coville ở bên Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
8: Đầu những năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
6: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tomasso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị thì bà giải thích, trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia chí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementine mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
2: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
10: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
11: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
12: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ, ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
11: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
12: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường gìn giữ hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia, và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống, ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới, và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
11: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
12: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chủ. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakum. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác là nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Hải.
11: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
12: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc á, thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam á, thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm bằng nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha, để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng, cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới II cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai á, là mở rộng quan hệ song phương, Việt Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất lợi. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất á, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4.0 đó, và trường thái ngoại giao cái tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao các năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi nguồn lực.
11: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
12: Xin cảm ơn chương trình.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật. Nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ở giá Hắc Hải. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu như nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày hôm qua khi mà biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn, khi mà hai bên đều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
1: Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran đã trở nên vô hiệu do các vi phạm của phía Mỹ. Sáng hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammed Baqir Kalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu như Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong bản ghi nhớ thỏa thuận khung. Trả lời trên kênh truyền hình nhà nước Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Về phần mình, trả lời Fox News vào hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran giương cờ trắng đầu hàng, rằng ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây không làm thay đổi lập trường của ông. Vào hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên không có nhiều sự tin tưởng, song cả hai vẫn đang đàm phán nghiêm túc từ ngữ trong nguyên văn. Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu Oman ngáng đường của chúng ta thì Mỹ sẽ tấn công nước này, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. Tổng thống Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Vẫn tại khu vực Trung Đông vào hôm qua, lực lượng Houthi Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Hồng Hải, bằng nhiều tên lửa hành trình. Hiện Ả Rập Xê Út vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
0: Trong bối cảnh phe Dân Chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Mỹ tiêu hao, đặc biệt là do cuộc chiến ở Iran, thì ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa Tomahawk từ 60 lên đến 1.000 tên lửa mỗi năm.
1: Trong thông cáo của Lầu Năm Góc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km và ông bảo đảm là Hải quân và Liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết để răn đe bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Bộ Hải quân Mỹ khẳng định khoản đầu tư lớn lên tới gần 23 tỷ đô la sẽ đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ. Tập đoàn Raytheon cho biết hợp đồng ký với Lầu Năm Góc có thời hạn 7 năm với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện đại của tập đoàn, vốn chỉ chế tạo được 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Hồi tháng 7, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết kho dự trữ tên lửa bắn chặn, không chỉ riêng tên lửa Tomahawk, đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa bắn chặn Patriot.
0: Về tình hình tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày hôm qua và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ không rút quân ra khỏi dải Gaza trước khi mà tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp. Theo một quan chức Israel được AFP trích dẫn, thì hai bên đã nhất trí giao cho một viên tướng Mỹ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên. Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng. Hiện ông Netanyahu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo nhận định của Hashni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói biết.
2: Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bởi các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và giới cánh hữu tôn giáo. Rút cuộc, chính phủ Israel sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.

0: Ngày hôm nay, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định các cuộc tập trận quân sự thường niên được tiến hành cùng với Hoa Kỳ không phải là nhằm tấn công Bắc Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nguyên thủ Mỹ Donald Trump cho biết là muốn giảm sự tham gia của lực lượng Mỹ với lý do các cuộc tập trận này gửi tới Bình Nhưỡng một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch.
1: Hãng tin Pháp AFP trích dẫn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết là ông Lee Jae-myung hôm nay khẳng định mục tiêu cơ bản của các cuộc tập trận không phải là coi một thực thể cụ thể nào đó là đối thủ, mà là bảo vệ trong an ninh và hòa bình cuộc sống thường nhật của người dân, từ ngữ trong nguyên văn. Về nguyên tắc, đợt tập trận chung lần này huy động khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc cùng một phần quân đội Mỹ gồm 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc. Được khởi động từ hôm qua, đợt tập trận dự kiến kéo dài 11 ngày và chú trọng đến những kinh nghiệm mà các lực lượng Bắc Triều Tiên thu được khi tham chiến cùng quân Nga chống Ukraine. Seoul khẳng định các cuộc tập trận đã bắt đầu như dự kiến, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ cá nhân giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un sẽ dẫn tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Cũng vào hôm nay, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Xavier Branson, đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để hội đàm với Bộ trưởng Ah Kyung-baek. Còn tại phòng bầu dục vào hôm qua, khi được một nhà báo hỏi liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phản ứng tích cực trước quyết định của ông về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời có và mô tả đây là một diễn biến rất tích cực, nhưng không nói rõ liệu hai người có nói chuyện với nhau hay không. Ông Donald Trump cũng khẳng định, tôi đang khiến khu vực này an toàn hơn. Kim Jong-un luôn cư xử với tôi với sự tôn trọng. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất giữa các đồng minh, khẳng định hợp tác ba bên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc là tối quan trọng đối với hòa bình và sự ổn định của khu vực. Liên quan đến Úc, cũng vào hôm nay, khi tiếp đón đồng nhiệm Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Canberra về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của Bình Nhưỡng.
0: Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, Canada đang chuẩn bị phải đối mặt với đòn thuế quan nặng từ láng giềng. Cụ thể là kể từ tối thứ Tư, tức là chưa đầy 48 giờ nữa, thì khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được mô tả là vẫn rất căng thẳng. Đáng chú ý là Ottawa đang dùng lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường của nước này để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Donald Trump. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney cho biết là Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất sang Mỹ kể từ ngày 19 tháng 8. Về phần mình, Mỹ thúc giục Canada nhượng bộ rút lại các biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Donald Trump, ví dụ như là dỡ bỏ mức thuế với ô tô nhập từ Mỹ hoặc là việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibek cho biết thêm.
2: Au centre des négociations entre Ottawa et Washington, des milliards de dollars d'exportation.
1: Đàm phán giữa Ottawa và Washington không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những trái rượu Mỹ, đặc biệt là rượu vàng, whisky và rượu bốc bồng, vốn đã bị Canada loại khỏi các kệ hàng cách này một năm rưỡi để đáp trả chính sách thuế quan của Donald Trump. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada, mà Thủ tướng Mark Carney vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Lãnh đạo Canada khẳng định chúng ta làm chủ ở đất nước chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện giờ Washington đang đề nghị đưa các loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới một thỏa thuận, và Thủ tướng Carney thì đang cố gắng biến đòi hỏi này thành lá bài để mặc cả. Ông nói chúng ta đang đàm phán ở thế mạnh. Tuy nhiên, Ottawa không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu. Việc kinh doanh mặt hàng này thuộc thẩm quyền của các bang. Theo nhận định của chuyên gia về khoa học chính trị Dia Zhang, bà nói, ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận thì cũng không thể ép buộc được các bang phải bãi bỏ các quy định hiện hành. Trên thực tế, mỗi bang đều đặt ra các yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, ví dụ như ngành ô tô và thép tại Ontario, gỗ sẻ tại bang British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình, nhà sản xuất rượu Nicolas Duvernois thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có sức nặng đáng kể, bởi doanh số bán đồ uống có cồn từ Mỹ sang Canada đã sụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói, rõ ràng là mặt hàng này

0: có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán. Đòn bẩy mà Thủ tướng McCarney tiếp tục khai thác trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ông Donald Trump. Dự trù ông McCarney sẽ liên lạc với Tổng thống Mỹ trước hạn chót vào thứ Tư.
1: Nafia Liber, Montréal, RFI.
2: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Đức vào hôm nay khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm này nằm cách Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới, phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang, vào năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Cách này 2 tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraine và NATO.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhà Trắng chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi đáng ghê tởm, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes câm miệng và chỉ trích CNN đưa tin giả lời lẽ trong nguyên văn.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn, do Thùy Dương trình bày.
2: Thưa quý vị, sau nhiều nước đối tác, đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông, đến lượt Hàn Quốc trải qua thử thách mang tên Donald Trump. Hôm Chủ nhật 16 tháng 8, ngay trước thềm của tập trận Mỹ-Hàn quy mô lớn thường niên, ông Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm mạnh các cuộc tập trận chung với Seoul trong tương lai với lý do là quá tốn kém và là một thông điệp hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ đồng thời nhấn mạnh đến mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, người tỏ ra tôn trọng ông. Thông báo của Donald Trump được đưa ra vào thời điểm bản ghi nhớ mà Mỹ ký kết với Iran hết hiệu lực sau 60 ngày, trong khi Tehran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh như vậy, phải chăng đây là đòn đánh lạc hướng hay là một chiến lược thực sự của ông Trump? Darcytho Vejares, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, giải thích cách nhìn của Trump về các vấn đề an ninh rất khác cách nhìn của các nước châu Âu cũng như quan điểm thông thường tại Washington. Theo những quan điểm này, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là vấn đề tối quan trọng. Kim Jong-un là một mối đe dọa, thế nhưng đối với Donald Trump, vấn đề là xây dựng những mối quan hệ thuận lợi với Bình Nhưỡng như một phương thức để đi tới giảm leo thang. Theo báo Pháp Le Monde, việc nguyên thủ Mỹ đột ngột quan tâm trở lại hồ sơ Bắc Triều Tiên dường như là chiến thuật chuyển hướng sự chú ý trên mặt trận ngoại giao khỏi thất bại chiến lược của chính quyền Donald Trump ở Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh với Iran. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng nhắc lại là khuynh hướng của Tổng thống Mỹ dành thiện cảm cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng không phải là điều mới mẻ, cho dù trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông từng đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm 2017. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chiến thuật liên quan đến các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Lần này, thông báo của Tổng thống Mỹ gây hoang mang ngay chính trong phe Cộng hòa của ông, bởi vì quyết định này đặt ra vấn đề về uy tín của Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh và dường như phản ánh sự rút lui của Mỹ khỏi châu Á. Trên thực tế, theo hãng tin Pháp AFP, tàu sân bay George Washington của Mỹ dự kiến được triển khai tới Trung Đông thay thế cho tàu Abraham Lincoln, tức là Mỹ sẽ không còn tàu sân bay nào tại Thái Bình Dương, ít nhất là trong một thời gian. Điều này sẽ mang lại một lợi thế cho Bắc Kinh, một đối thủ cạnh tranh của Washington trong khu vực. Victor Cha, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, cho rằng Tổng thống Mỹ đã bày tỏ rõ mong muốn được gặp Kim Jong-un và việc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận là dấu hiệu mới nhất cho thấy điều đó. Nhưng để tạo thêm sức ép cho đàm phán, có thể Kim Jong-un sẽ chưa muốn gặp ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây ở Mỹ. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo chuyên gia này, cũng có thể ông Donald Trump đang muốn tìm cách kéo Kim Jong-un ra xa khỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, cũng như trục Moscow-Bắc Kinh, trục Moscow-Bình Nhưỡng đã từng bước được củng cố. Về phía Hàn Quốc, cho dù nỗi lo bị đồng minh từ bỏ, dù từ từ hay đột ngột đã tồn tại từ lâu, nhưng theo báo Le Monde, những phương pháp của chính quyền Donald Trump và thái độ coi thường các liên minh của chính ông Trump đã khiến nỗi lo của Seoul trở nên nghiêm trọng hơn, bất chấp khoản đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la mà Seoul cam kết dành cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự cứng rắn của Donald Trump có thể khiến Hàn Quốc đẩy nhanh con đường hướng tới sự tự chủ chiến lược, nhất là nuclear hedging, tức là xây dựng năng lực chế tạo nhanh chóng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực làm dầu uranium, nhưng dừng lại ngay trước ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân thực sự, tức là chỉ cần thêm vài tuần là có thể chuyển sang chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo nhận định của Lamy Kim, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thùy Dương trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là Tạp chí Kinh tế, nói về dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây do Thanh Hà trình bày. Và cuối cùng là Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự về chủ đề Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ra Hắc Hải, do Minh Anh thực hiện.
0: Tình hình Hắc Hải những tuần gần đây có những diễn tiến đáng lo ngại. Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và không kích vào các cơ sở hạ tầng cảng biển cũng như các tàu tiếp cận khu vực cảng Odessa, cửa ngõ sống còn cho nền kinh tế Ukraine. Theo giới quan sát, đây là một diễn biến mới đáng lo ngại. Nga đang cho thấy họ không cần phải chiếm đóng toàn bộ bờ biển Hắc Hải của Ukraine để biến nước này thành một quốc gia không có đường ra biển. Cụm cảng Odessa có vai trò như thế nào trong nền kinh tế Ukraine?
3: Nằm ở miền nam Ukraine, cụm cảng Grand Odessa, Odessa, Chornomorsk và Pivdeni đóng vai trò thiết yếu cho nền kinh tế Ukraine hiện nay. Hơn 90% xuất khẩu nông sản, chủ yếu là ngũ cốc và dầu hướng dương, trung chuyển qua khu vực này. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine và hoạt động thương mại ở Hắc Hải từng đe dọa tê liệt xuất khẩu nông sản, nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, áp lực của Ấn Độ và nhiều nước Nam bán cầu đã buộc Nga phải chấp nhận tham gia thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7 năm 2022 qua trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận này đã cho phép hàng hóa thương mại xuất khẩu từ khu vực này được lưu thông không bị cản trở, và nhờ vậy trong vòng 4 năm qua, hệ thống cảng biển Odessa của Ukraine vẫn mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó khiến nhiều nhân vật cứng rắn tại Nga bất bình. Họ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã không tấn công cảng Odessa, đồng thời cho rằng ông quan tâm đến việc duy trì quan hệ với các nước Nam bán cầu nhiều hơn là đánh bại Ukraine.
0: Vì sao tình hình thay đổi?
3: Nhà nghiên cứu George Beebe, giám đốc phụ trách chiến lược đại cục tại Viện Quincy, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA trên trang Responsible Statecraft, nêu ra ba yếu tố dẫn đến sự thay đổi nguyên trạng đó. Thứ nhất, chiến dịch cô lập Nga của phương Tây không đạt được kết quả như mong đợi. Điều này làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào thiện chí của các nước Nam bán cầu. Thứ hai, việc lực lượng phòng không của Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khiến Odessa dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời cho phép máy bay Nga dễ tiếp cận gần khu vực cảng hơn để tăng độ chính xác và sức công phá. Yếu tố thứ ba có ảnh hưởng lớn nhất và là điểm trớ trêu nhất theo ông George Beebe có thể đến từ chính Ukraine. Cuối tháng 6 năm nay, Kiev phát động chiến dịch gây sức ép trong 40 ngày, bao gồm tấn công bằng thôn tầm trung và tầm xa, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cũng như tàu thương mại trên biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu là nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một cuộc leo thang mà chúng tôi hy vọng sẽ dẫn tới hòa bình, hết lời dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, động thái này lại giúp Nga giảm bớt sự chỉ trích từ các nước Nam bán cầu, khi Moscow có thể lập luận rằng chính Ukraine là bên khởi xướng đợt tấn công mới nhắm vào cảng biển và vận tải thương mại.
0: Hoạt động quân sự này của Nga có tác động tức thời ra sao đối với Ukraine?
3: Hắc Hải giờ đang trở thành một mặt trận cả về kinh tế lẫn quân sự. Ngay từ ngày 22 tháng 7, quân đội Nga gần như phong tỏa hoàn toàn cụm cảng Odessa đối với hoạt động hàng hải. Tác động gần như cảm nhận ngay tức thì. Báo Pháp Le Monde cho biết các hãng vận tải đường biển lớn kể từ giờ tránh các cảng của Ukraine vì quá nguy hiểm. Giao thông hàng hải bị đình chỉ hoàn toàn và các chuyến tàu cập cảng đã bị tạm dừng, theo như xác nhận từ Bộ Nông nghiệp Ukraine. Đây là một đòn giáng mạnh nhắm vào Kiev. Việc mất các cảng nước sâu còn lại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến ngành xuất khẩu nông sản, trụ cột của nền kinh tế Ukraine, mà còn nhiều mặt hàng công nghiệp khác như quặng sắt, những nguồn cung ngoại tệ thiết yếu cho nền kinh tế thời chiến của Kiev từ năm 2023, theo như lưu ý của tờ Leziko. Giới chức Ukraine cảnh báo xuất khẩu nông sản của nước này có thể giảm đến 50% trong những tháng tới do các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy thay thế vừa đắt đỏ hơn, vừa có năng lực vận chuyển thấp hơn.
0: Trong ngắn hạn, tác động kinh tế có thể được bù đắp phần nào nếu châu Âu tiếp tục viện trợ, nhưng hậu quả lâu dài dường như có thể nghiêm trọng hơn nhiều hay không?
3: Về điểm này, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA, ông George Beebe, đưa ra các phân tích khá thú vị. Trong nhiều năm, tại Washington và châu Âu tồn tại ý tưởng biến Ukraine thành một con nhím thép, nghĩa là một quốc gia được vũ trang mạnh mẽ và phòng thủ kiên cố để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Những người ủng hộ ý tưởng này phản đối các thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình và việc hạn chế quân số cũng như năng lực quân đội Ukraine. Những điểm mà giới chức Nga coi là yếu tố cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận hòa bình, họ cho rằng những nhượng bộ đó sẽ tưởng thưởng cho hành động xâm lược của Nga. Theo họ, Ukraine có thể trở thành một Israel của Đông Âu, một đồng minh chủ chốt của NATO có sức mạnh quân sự vượt trội so với quy mô quốc gia. Tuy nhiên, tác giả lưu ý thêm rằng, nếu Nga có thể dùng tên lửa và không quân để ngăn chặn Ukraine sử dụng các cảng biển của mình, thì Moscow cũng có thể cản trở quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Kiev sau chiến tranh, cũng như việc các tàu buôn sẽ không mạo hiểm đi vào Odessa trước nguy cơ bị Nga tấn công. Các công ty xây dựng khó có thể chấp nhận rủi ro đầu tư vào xây dựng hoặc sửa chữa cầu đường, nhà máy, cảng biển và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Tương tự, các nhà đầu tư cũng sẽ không mạo hiểm bỏ ra hàng trăm tỷ đô la vào các dự án có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.
0: Như vậy, chiến lược phong tỏa Odessa còn là những thông điệp cứng rắn của Nga dành cho các nhà lãnh đạo phương Tây hay không?
3: Đây cũng là kết luận của ông George Beebe. Việc phong tỏa cụm cảng Odessa làm nổi bật hai quan điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây. Thứ nhất, cả Ukraine và phương Tây khó có thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga chỉ bằng các biện pháp quân sự đơn thuần. Thứ hai, Nga sẽ có động cơ tiếp tục duy trì sức ép này, ngay cả sau khi các chiến dịch bộ binh quy mô lớn đã chấm dứt, nếu mối lo về việc phương Tây muốn biến Ukraine thành một thành trì đe dọa đến an ninh của Nga vẫn chưa biến mất. Hệ quả là giải pháp thay thế cho một thỏa thuận dàn xếp đau đớn và khó khăn để chấm dứt chiến tranh sẽ không phải là hình ảnh một Ukraine kiên cường kiểu con nhím thép. Thay vào đó, quốc gia này sẽ trở thành một nhà nước suy yếu, hoạt động kém hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và cũng không mang lại sự ổn định cho an ninh chung của châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn Gác Hải. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bao trùm trên mặt báo hôm nay. Bên cạnh đó là Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng, những thiệt hại của nhà nông Pháp sau những đợt nắng nóng liên tiếp.
0: Le Figaro nói về cuộc chiến tranh drone kiểu mới ở Kramatorsk. Hiện nay, hầu như mỗi lữ đoàn Ukraine đều có một đơn vị chiến tranh điện tử. Đặc phái viên tờ báo Gavrobay, chỉ huy chung đội tình báo điện tử trực thuộc lữ đoàn 18 của vệ binh quốc gia tại một ngọn đồi ở Donbass, cách tiền tuyến vài mươi cây số. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất.
5: Chiếc anten bằng nhựa sơn xanh giống như một cột phát sóng điện thoại di động thông thường. Tuy nhiên, thiết bị này là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine để chống drone. Theo nhiều chuyên gia, đa số drone bị vô hiệu hóa vì gây nhiễu thay vì các phương tiện phòng không thông dụng. Anten này thu được bất kỳ thiết bị nào phát ra tín hiệu từ drone xa hết cho tới điện thoại và mạng Wi-Fi. Khi có một mục tiêu đáng chú ý, một anten thứ hai sẽ thay thế, phát tín hiệu trên tần số của mục tiêu đó để làm bảo họ. Liên hệ giữa drone và người điều khiển bị cắt đứt và drone bị lạc, Roman giải thích, cũng giống như cố nói chuyện với bạn trong một buổi trình diễn âm nhạc, tiếng nhạc át mất tiếng nói. Kỹ thuật spoofing, tức đánh lạc hướng GPS cũng đang phổ biến. đưa thông tin vị trí sai lệch cho hệ thống định vị của Ron. Nhiều trạm gây nhiễu tự vận hành mà không có người điều khiển, nhưng các trạm dò tìm cần ít nhất một người tại chỗ. Andre, bí danh Dunai, chỉ huy chiến tranh điện tử của lữ đoàn 18 cho biết chỉ cần một máy tính xách tay để làm việc, nhưng họ chỉ được ở một chỗ vì gắn với mạng cáp. Tháng 9 năm ngoái, một quả bom lượng 1,5 tấn đánh vào vị trí của Robin khiến một đồng đội bị phỏng nặng và anh cũng bị thương. Dunai thổ lộ, chúng tôi là mục tiêu hàng đầu, người Nga đã treo giải để đoạt mạng anh.
0: Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine và Nga thừa hưởng những phương tiện tương tự, nhưng phía Kiev dần yếu đi vì không có nguồn tài chính, trong khi Moscow thu vào nhiều tiền nhờ bán dầu, đã đầu tư ồ ạt vào việc chặn và gây nhiễu thông tin để đối đầu với NATO.
5: Chẳng hạn có một loại anten cho người Ukraine chế tạo có thể phân biệt được tín hiệu thực với tín hiệu bị nhiễu và GPS giả. Năm 2008, Nga tuyển dụng toàn bộ ekip này đưa về Moscow và trả lương rất cao. Hiện nay, Nga có nhiều thiết bị đắt tiền, tuy Ukraine rất sáng tạo nhưng không thể sản xuất số lượng lớn để đối phó. Vào đầu cuộc xâm lăng, việc khẩn cấp là bảo vệ các đơn vị. Những hệ thống tác chiến điện tử được gắn trên xe, đôi khi trong ba lô, nhưng nay, chiếc xe cần trang bị 17 anten mới bao phủ được các tần số mà Ron sử dụng. Các thiết bị gây nhiễu bất lực trước Ron cáp quang của Nga để đối phó. Một số nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các thiết bị dò âm thanh. Từ 2 năm qua, Nga dùng các trạm chuyển tiếp gắn trên Ron, một thiết bị trung gian đôi khi gọi là tàu mẹ truyền lệnh cho Ron. Và như vậy, Kiev sẽ phải vô hiệu hóa thiết bị trung gian này. Cuối cùng, các đơn vị phải thường xuyên liên lạc với nhau để tránh đánh nhầm quân mình. Tuy chiến tranh điện tử đã thay đổi chiến trường, nhưng hiệu quả của thiết bị gây nhiễu còn lệ thuộc vào cách sử dụng có đơn giản hay không, vào giá thành và có thể triển khai rộng rãi. Ở Ukraine, một thiết bị như vậy giá khoảng 50.000 euro, còn ở Mỹ hoặc châu Âu có thể mắc gấp 10 lần.
0: Cũng về công nghệ nhưng ở tầm cao hơn, Le Figaro mô tả Stalin chống lại Rasviet, cuộc chiến vệ tinh giữa Kiev và Moscow. Trong chuyến thăm Washington cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại nhu cầu khẩn cấp với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ukraine cần hỏa tiễn Patriot để bảo vệ không phận và cả việc mở rộng hệ thống Stalin trên lãnh thổ Nga.
5: Cuộc kháng chiến đã kéo dài hơn 4,5 năm, một phần diễn ra trên hai mặt trận này. Patriot lệ thuộc vào chính phủ Mỹ, còn Starlink tùy thuộc vào Elon Musk, sở hữu chủ mạng X và SpaceX. Tính cấp bách còn cao hơn vì Nga đang đẩy nhanh hệ thống Rasvet thay thế cho Starlink. Trong khi đó, tỷ phú công nghệ này có quan điểm thất thường. Năm 2022, Musk từng cắt không cho sử dụng Starlink để ngăn Ukraine tấn công Crimea và nay có vẻ không muốn mở rộng sang lãnh thổ Nga. Với 10.000 vệ tinh, Starlink cung cấp vùng phủ sóng toàn bộ, chỉ cần một anten đơn giản là kết nối được. Kể từ tháng 2, quân Nga không còn sử dụng được Starlink kết nối bất hợp pháp vì Elon Musk nhượng bộ Ukraine bị rối loạn vì mù thông tin, quân Nga phải gánh chịu hàng loạt tổn thất trên chiến trường. Theo tình báo Ukraine, Nga thích nghi bằng cách chuẩn bị đưa 300 vệ tinh của thiên hà Rasvet lên quỹ đạo trong năm tới, tới 2035 dự kiến là trên 900 vệ tinh. Được cục mang tên 1440 phát triển, hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Trong gói trừng phạt thứ 21 thông qua vào tháng 7, Liên hiệp châu Âu nhắm đến các công ty Nga liên quan đến hệ thống Rasvet. Một nguồn tin quân sự Pháp nhận định về số lượng và năng lực thì Nga còn thua rất xa Starlink, nhưng lệ thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ukraine lệ thuộc vào Musk. Dù các kết nối mang lại nguồn lợi lớn cho SpaceX, nhưng nhà tỷ phú cũng có thể lợi dụng cho mục đích chính trị. Nga cũng đang thử nghiệm các hệ thống liên lạc khác như các drone trung gian hoạt động ở tầng bình lưu hay các khinh khí cầu ở tầng cao. Bên cạnh đó là gây nhiễu việc chuyển tiếp dữ liệu giữa mặt đất và vệ tinh như loại Vonarkupol Garand. Hiện có 10+ chiếc trên đất Ukraine và đã bị vô hiệu hóa mất 3 chiếc. Liệu Nga sẽ tìm cách gây nhiễu từ không gian hay không? Dù rất phức tạp nhưng phương Tây cũng đang theo dõi.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro cũng đề cập đến những người lính châu Phi của Putin bị kẹt trong chiếc bẫy ở Ukraine. Chẳng hạn Philip, nhân viên đồ họa Ghana bị dẫn dụ đến Moscow để mua một chiếc máy in loại hiếm với giá rẻ và sau đó phải nhập ngũ cầm súng cho Nga ở Zaporizhia. Anh đầu hàng ngay khi có dịp, nay trong nhà tù ở miền Tây Ukraine phải đối đầu với một nguy cơ khác bị lãng quên.
5: Bởi vì khi trao đổi tù binh, Nga chỉ thương lượng cho công dân của mình, trừ ngoại lệ Bắc Triều Tiên vốn chiếm phân nửa trong số 28.000 lính người nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine, các tù binh người Nepal, Trung Quốc, Colombia đang bị giam trong một trại gần Lviv mà phóng viên đến thăm thì không hề được nói đến. Cứ 8 lính nước ngoài thì có một người châu Phi. Philip và một đồng hương là trường hợp hiếm hoi, được Ngoại trưởng Ghana đến thăm đề nghị Tổng thống Zelensky phóng thích, nhưng đến nay không có tin tức gì thêm. Một số tù binh tránh chỉ trích Nga khi nói chuyện với nhà báo vì hy vọng như vậy sẽ được trao đổi.
0: Lạc Khoa chạy tít trắng nhất, Ukraine, việc tìm kiếm những người mất tích, viết về một lữ đoàn chuyên nhận điện những thi thể ngoài mặt trận. Bài xã luận Tia sáng nhân đạo nhấn mạnh đây là một sứ mạng đầy rủi ro.
5: Nhật báo Công giáo mang đến một góc nhìn mới mẻ về một chủ đề ít được nói đến. Số lượng chiến binh mất tích vẫn chưa được biết đến, có thể là mấy chục ngàn người. Có những xác phải bỏ lại dưới lằn đạn địch trải rác khắp các bụi rậm cánh đồng và đồng lầy. Một lữ đoàn tình nguyện Ukraine đã ra sức tìm kiếm hài cốt của người Ukraine lẫn người Nga, giúp xác định danh tính của họ. Đây là một nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, được thúc đẩy bởi một lý tưởng sâu sắc và giản dị về phẩm giá con người. Đó là mỗi người đều có quyền được chôn cất tử tế, mọi gia đình đều có quyền tiễn biệt, dành lời tri ân cuối cùng trước những gì còn lại của người thân yêu. Những tình nguyện viên của tổ chức Potsdam, tức đầu cầu trong tiếng Ukraine, vì lòng nhân đạo đã liều mình tìm kiếm các xác chết. Những túi chứa thi thể được đánh số, những ai không thể nhận diện được đưa đi làm xét nghiệm ADN. Họ làm việc không lương và luôn bị troll đe dọa. Người đứng đầu là Oleksiy Yukov đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc này. Ông đã hy sinh vào ngày 5 tháng 8 khi làm nhiệm vụ vì dẫm phải mình. Một tuần trước khi qua đời, ông nói với đặc phái viên La Khoa, chúng tôi là ai? Nếu để mặc thi thể con người cho chó hoang sâu xé, kể cả là xác của lính địch.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây. Thanh Hà phụ trách.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo L'Echo, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
8: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
7: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
9: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
7: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới. Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
10: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
8: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
7: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Coville ở Bên viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
9: Đầu những năm 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
7: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tomasso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị thì bà giải thích. Trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia trí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
1: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
11: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
13: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, lại tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt cũng tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt-Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
12: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
13: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện á, từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác á, đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Cái trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, và cái thứ hai là công binh. Vốn là hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia, và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống, ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới, và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
12: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
13: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam và Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác là nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
12: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
13: Cả hai nước đều là hai nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược giữa Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cân bằng nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai á, là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật, năng trưởng một phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 đó, và trạng thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao các năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
12: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
13: Xin cảm ơn chương trình.
1: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ở giá Hắc Hải. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu như nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày hôm qua khi mà biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn, khi mà hai bên đều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
1: Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran đã trở nên vô hiệu do các vi phạm của phía Mỹ. Sáng hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammed Baqir Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu như Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong bản ghi nhớ thỏa thuận khung. Trả lời trên kênh truyền hình nhà nước Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Về phần mình, trả lời Fox News vào hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran giương cờ trắng đầu hàng, rằng ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây không làm thay đổi lập trường của ông. Và hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên không có nhiều sự tin tưởng, song cả hai vẫn đang đàm phán nghiêm túc từ ngữ trong nguyên văn. Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu Oman ngáng đường của chúng ta thì Mỹ sẽ tấn công nước này, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. Tổng thống Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Vẫn tại khu vực Trung Đông vào hôm qua, lực lượng Houthi Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Hồng Hải, bằng nhiều tên lửa hành trình. Hiện Ả Rập Xê Út vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
0: Trong bối cảnh phe Dân Chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Mỹ tiêu hao, đặc biệt là do cuộc chiến ở Iran, thì ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa Tomahawk từ 60 lên đến 1.000 tên lửa mỗi năm.
1: Trong thông cáo của Lầu Năm Góc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km và ông bảo đảm là Hải quân và Liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết để răn đe bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Bộ Hải quân Mỹ khẳng định khoản đầu tư lớn lên tới gần 23 tỷ đô la sẽ đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ. Tập đoàn Raytheon cho biết hợp đồng ký với Lầu Năm Góc có thời hạn 7 năm với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện đại của tập đoàn vốn chỉ chế tạo được 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Hồi tháng 7, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết kho dự trữ tên lửa bắn chặn không chỉ riêng tên lửa Tomahawk đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa bắn chặn Patriot.
0: Về tình hình tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày hôm qua và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ không rút quân ra khỏi dải Gaza trước khi mà tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp. Theo một quan chức Israel được AFP trích dẫn, thì hai bên đã nhất trí giao cho một viên tướng Mỹ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên. Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng. Hiện ông Netanyahu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo nhận định của Hashni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói biết.
2: Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bởi các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và giới cánh hữu tôn giáo. Rốt cuộc, chính phủ Israel sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.
0: Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Cụ thể là theo một cuộc điều tra của Nhật báo The Telegraph công bố hôm 16 tháng 8 vừa qua, Nga đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ bí mật dành cho drone, được trang bị các bệ phóng mới với các loại drone cảm tử tầm xa hiện đại. Một số căn cứ dường như đã được sử dụng trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine. Những cơ sở này cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai.
2: Dựa trên hình ảnh vệ tinh bị rò rỉ, báo The Telegraph phát hiện ít nhất 59 đường ray phóng drone mới dọc khu vực biên giới Nga và Belarus với Ukraine. Đây là các hệ thống cơ khí giúp drone cánh cố định cất cánh mà không cần đường băng truyền thống. Theo DroneSec, công ty chuyên phân tích drone, khoảng 20 trong số 59 đường ray mới có chiều dài lớn hơn các đường ray thông thường, cho thấy chúng có thể được thiết kế để phóng các mẫu drone tầm xa thế hệ mới của Nga. Theo các nhà phân tích, những cơ sở mới này cho phép Nga triển khai drone có khả năng bay sâu vào lãnh thổ một số nước thành viên NATO và tấn công các mục tiêu tại châu Âu nếu xảy ra xung đột. Ba Lan, đặc biệt là thủ đô Warsaw, có thể nằm trong tầm hoạt động của các drone Nga. Một số quan chức tình báo châu Âu và Mỹ cho rằng Moscow có thể áp dụng nhiều kịch bản gây sức ép với Ba Lan, bao gồm các hành động quân sự mang tính khiêu khích, tấn công bằng tên lửa hoặc drone nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí thực hiện các cuộc tấn công giả mạo rồi quy trách nhiệm cho Ukraine. Nga cũng đang hiện đại hóa dòng drone Shahed của Iran. Các mẫu mới như Jiran 4 và Jiran 5 được cho là có thể mang tới 90 cân tải trọng, đồng thời bay với tốc độ cao khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Ngoài ra, Moscow cũng được cho là đang phát triển phiên bản Jiran có khả năng mang tên lửa không đối không. Một phát ngôn viên của NATO nói với tờ The Independent rằng khối này theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các năng lực tấn công tầm xa và drone, đồng thời khẳng định NATO có các kế hoạch, phương tiện và lực lượng cần thiết để răn đe sự xâm lược và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, Ukraine phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow sáng nay cho biết 180 drone trong số đó đã bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, gây thiệt hại nhưng được mô tả là không đáng kể. Còn phía Ukraine thông báo là các cuộc tấn công của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng Đông Bắc. Chính quyền Kiev ngày hôm nay cũng đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk do Nga tăng cường các cuộc tấn công. Còn tại Nga, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin gần như là không chấp nhận bất kỳ tiếng nói nào phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Ông Lev Stoltenberg, phó chủ tịch đảng Yabloko phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù giam vào ngày hôm qua với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và thực hiện các hoạt động công khai nhằm làm mất uy tín của quân đội Nga. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy cho biết cụ thể.
3: Một
2: tuần sau khi đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây, phó chủ tịch của đảng duy nhất chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt đã phải nhận một bản án hết sức nặng nề. Lev Stoltenberg sẽ bị giam 11 năm 1 tháng cho một trại cải tạo. tội của Schlossberg là gì. Ông đã kêu gọi nhanh chóng ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc tranh luận qua video, đồng thời bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến khi chia sẻ nội dung trên kênh Telegram của mình. Trong lần phát biểu

0: Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Xavier Branson đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để hội đàm với Bộ trưởng Ah Kyung-bak. Còn tại phòng bầu dục vào hôm qua, khi được một nhà báo hỏi liệu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phản ứng tích cực trước quyết định của ông về cuộc tập trận chung với Hàn Quốc hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời có và mô tả đây là một diễn biến rất tích cực nhưng không nói rõ liệu hai người có nói chuyện với nhau hay không. Ông Donald Trump cũng khẳng định, tôi đang khiến khu vực này an toàn hơn. Kim Jong-un luôn cư xử với tôi với sự tôn trọng. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất giữa các đồng minh, khẳng định hợp tác ba bên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc là tối quan trọng đối với hòa bình và sự ổn định của khu vực. Liên quan đến Úc, cũng vào hôm nay, khi tiếp đón đồng nhiệm Nhật Bản Shinichiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Canberra về chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của Bình Nhưỡng.
1: Về cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, Canada đang chuẩn bị phải đối mặt với đòn thuế quan nặng từ láng giềng. Cụ thể là kể từ tối thứ Tư, tức là chưa đầy 48 giờ nữa thì khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được mô tả là vẫn rất căng thẳng. Đáng chú ý là Ottawa đang dùng lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường của nước này để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Donald Trump. Trả lời báo giới ngày hôm qua, Thủ tướng Mark Carney cho biết là Canada đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra. Canada muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất sang Mỹ kể từ ngày 19 tháng 8. Về phần mình, Mỹ thúc giục Canada nhượng bộ rút lại các biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Donald Trump, ví dụ như là dỡ bỏ mức thuế với ô tô nhập từ Mỹ hoặc là việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Canada. Từ Montreal, thông tin viên Nafi Alibert cho biết thêm.
2: Au centre des négociations entre Ottawa et Washington, des milliards de dollars d'exportation.
0: Đàm phán giữa Ottawa và Washington không chỉ liên quan đến hàng tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu, mà cả những trái rượu Mỹ, đặc biệt là rượu vàng, whisky và rượu bốc bồng, vốn đã bị Canada loại khỏi các kệ hàng cách này một năm rưỡi để đáp trả chính sách thuế quan của Donald Trump. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Canada, mà Thủ tướng Mark Carney vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Lãnh đạo Canada khẳng định chúng ta làm chủ ở đất nước chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện giờ Washington đang đề nghị đưa các loại rượu này trở lại thị trường Canada thì mới tiến tới một thỏa thuận và Thủ tướng Carney thì đang cố gắng biến đòi hỏi này thành lá bài để mặc cả. Ông nói chúng ta đang đàm phán ở thế mạnh. Tuy nhiên, Ottawa không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu. Việc kinh doanh mặt hàng này thuộc thẩm quyền của các bang. Theo nhận định của chuyên gia về khoa học chính trị Dia Zhang, bà nói, ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận thì cũng không thể ép buộc được các bang phải bãi bỏ các quy định hiện hành. Trên thực tế, mỗi bang đều đặt ra các yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, ví dụ như ngành ô tô và thép tại Ontario, gỗ sẻ tại bang British Columbia và ngành sữa tại Quebec. Về phần mình, nhà sản xuất rượu Nicolas Duvernoy thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có sức nặng đáng kể, bởi doanh số bán đồ uống có cồn từ Mỹ sang Canada đã sụt giảm gần 600 triệu đô la chỉ trong vòng một năm. Ông nói, rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán. Đòn bẩy mà Thủ tướng Mark Carney tiếp tục khai thác trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ông Donald Trump. Dự trù ông Carney sẽ liên lạc với Tổng thống Mỹ trước hạn chót vào thứ Tư.
2: Nafia Liber, Montréal, RFI.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Đức vào hôm nay khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm này nằm cách Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới, phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang, vào năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Cách này 2 tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraine và NATO.
3: Nhìn sang Hoa Kỳ, Nhà Trắng chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi đáng ghê tởm, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes câm miệng và chỉ trích CNN đưa tin giả lời lẽ trong nguyên văn.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn, do Thùy Dương trình bày.
1: Thưa quý vị, sau nhiều nước đối tác, đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông, đến lượt Hàn Quốc trải qua thử thách mang tên Donald Trump. Hôm Chủ nhật 16 tháng 8, ngay trước thềm của tập trận Mỹ-Hàn quy mô lớn thường niên, ông Donald Trump đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm mạnh các cuộc tập trận chung với Seoul trong tương lai với lý do là quá tốn kém và là một thông điệp hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ đồng thời nhấn mạnh đến mối quan hệ rất tốt với Kim Jong-un, người tỏ ra tôn trọng ông. Thông báo của Donald Trump được đưa ra vào thời điểm bản ghi nhớ mà Mỹ ký kết với Iran hết hiệu lực sau 60 ngày, trong khi Tehran vẫn phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bối cảnh như vậy, phải chăng đây là đòn đánh lạc hướng hay là một chiến lược thực sự của ông Trump? Darcytho Vejares, chuyên gia về các vấn đề Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu Carnegie Endowment for International Peace, giải thích cách nhìn của Trump về các vấn đề an ninh rất khác cách nhìn của các nước châu Âu cũng như quan điểm thông thường tại Washington. Theo những quan điểm này, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là vấn đề tối quan trọng. Kim Jong-un là một mối đe dọa, thế nhưng đối với Donald Trump, vấn đề là xây dựng những mối quan hệ thuận lợi với Bình Nhưỡng như một phương thức để đi tới giảm leo thang. Theo báo Pháp Le Monde, việc nguyên thủ Mỹ đột ngột quan tâm trở lại hồ sơ Bắc Triều Tiên dường như là chiến thuật chuyển hướng sự chú ý trên mặt trận ngoại giao khỏi thất bại chiến lược của chính quyền Donald Trump ở Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh với Iran. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng nhắc lại là khuynh hướng của Tổng thống Mỹ dành thiện cảm cho lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng không phải là điều mới mẻ, cho dù trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông từng đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm 2017. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi chiến thuật liên quan đến các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Lần này, thông báo của Tổng thống Mỹ gây hoang mang ngay chính trong phe Cộng hòa của ông, bởi vì quyết định này đặt ra vấn đề về uy tín của Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh và dường như phản ánh sự rút lui của Mỹ khỏi châu Á. Trên thực tế, theo hãng tin Pháp AFP, tàu sân bay George Washington của Mỹ dự kiến được triển khai tới Trung Đông thay thế cho tàu Abraham Lincoln, tức là Mỹ sẽ không còn tàu sân bay nào tại Thái Bình Dương, ít nhất là trong một thời gian. Điều này sẽ mang lại một lợi thế cho Bắc Kinh, một đối thủ cạnh tranh của Washington trong khu vực. Victor Cha, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, cho rằng Tổng thống Mỹ đã bày tỏ rõ mong muốn được gặp Kim Jong-un và việc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận là dấu hiệu mới nhất cho thấy điều đó. Nhưng để tạo thêm sức ép cho đàm phán, có thể Kim Jong-un sẽ chưa muốn gặp ông Trump trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây ở Mỹ. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, theo chuyên gia này, cũng có thể ông Donald Trump đang muốn tìm cách kéo Kim Jong-un ra xa khỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, cũng như trục Moscow-Bắc Kinh, trục Moscow-Bình Nhưỡng đã từng bước được củng cố. Về phía Hàn Quốc, cho dù nỗi lo bị đồng minh từ bỏ, dù từ từ hay đột ngột, đã tồn tại từ lâu. Nhưng theo báo Le Monde, những phương pháp của chính quyền Donald Trump và thái độ coi thường các liên minh của chính ông Trump đã khiến nỗi lo của Seoul trở nên nghiêm trọng hơn, bất chấp khoản đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ đô la mà Seoul cam kết dành cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự cứng rắn của Donald Trump có thể khiến Hàn Quốc đẩy nhanh con đường hướng tới sự tự chủ chiến lược, nhất là nuclear hedging, tức là xây dựng năng lực chế tạo nhanh chóng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực làm dầu uranium, nhưng dừng lại ngay trước ngưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân thực sự, tức là chỉ cần thêm vài tuần là có thể chuyển sang chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo nhận định của Lamy Kim, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thùy Dương trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm Báo của Thủy My. Tiếp theo là Tạp chí Kinh tế, nói về dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây do Thanh Hà trình bày. Và cuối cùng là Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự về chủ đề Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ra Hắc Hải, do Minh Anh thực hiện.
2: Tình hình Hắc Hải những tuần gần đây có những diễn tiến đáng lo ngại. Nga tăng cường tấn công bằng tên lửa và không kích vào các cơ sở hạ tầng cảng biển cũng như các tàu tiếp cận khu vực cảng Odessa, cửa ngõ sống còn cho nền kinh tế Ukraine. Theo giới quan sát, đây là một diễn biến mới đáng lo ngại. Nga đang cho thấy họ không cần phải chiếm đóng toàn bộ bờ biển Hắc Hải của Ukraine để biến nước này thành một quốc gia không có đường ra biển. Cụm cảng Odessa có vai trò như thế nào trong nền kinh tế Ukraine?
3: Nằm ở miền nam Ukraine, cụm cảng Grand Odessa, Odessa, Chornomorsk và Pivdeni đóng vai trò thiết yếu cho nền kinh tế Ukraine hiện nay. Hơn 90% xuất khẩu nông sản, chủ yếu là ngũ cốc và dầu hướng dương, trung chuyển qua khu vực này. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine và hoạt động thương mại ở Hắc Hải từng đe dọa tê liệt xuất khẩu nông sản, nguồn cung quan trọng cho thị trường thế giới. Tuy nhiên, áp lực của Ấn Độ và nhiều nước Nam bán cầu đã buộc Nga phải chấp nhận tham gia thỏa thuận ngũ cốc vào tháng 7 năm 2022 qua trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận này đã cho phép hàng hóa thương mại xuất khẩu từ khu vực này được lưu thông không bị cản trở, và nhờ vậy trong vòng 4 năm qua, hệ thống cảng biển Odessa của Ukraine vẫn mở cửa cho các hoạt động xuất nhập khẩu của Ukraine. Tuy nhiên, điều đó khiến nhiều nhân vật cứng rắn tại Nga bất bình. Họ chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin đã không tấn công cảng Odessa, đồng thời cho rằng ông quan tâm đến việc duy trì quan hệ với các nước Nam bán cầu nhiều hơn là đánh bại Ukraine.
2: Vì sao tình hình thay đổi?
3: Nhà nghiên cứu George Beebe, giám đốc phụ trách chiến lược đại cục tại Viện Quincy, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA trên trang Responsible Statecraft, nêu ra ba yếu tố dẫn đến sự thay đổi nguyên trạng đó. Thứ nhất, chiến dịch cô lập Nga của phương Tây không đạt được kết quả như mong đợi. Điều này làm giảm sự phụ thuộc của Nga vào thiện chí của các nước Nam bán cầu. Thứ hai, việc lực lượng phòng không của Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khiến Odessa dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, đồng thời cho phép máy bay Nga dễ tiếp cận gần khu vực cảng hơn để tăng độ chính xác và sức công phá. Yếu tố thứ ba có ảnh hưởng lớn nhất và là điểm trớ trêu nhất theo ông George Beebe có thể đến từ chính Ukraine. Cuối tháng 6 năm nay, Kiev phát động chiến dịch gây sức ép trong 40 ngày, bao gồm tấn công bằng thôn tầm trung và tầm xa, nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cũng như tàu thương mại trên biển Azov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố mục tiêu là nhằm gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là một cuộc leo thang mà chúng tôi hy vọng sẽ dẫn tới hòa bình, hết lời dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, động thái này lại giúp Nga giảm bớt sự chỉ trích từ các nước Nam bán cầu, khi Moscow có thể lập luận rằng chính Ukraine là bên khởi xướng đợt tấn công mới nhắm vào cảng biển và vận tải thương mại.
2: Hoạt động quân sự này của Nga có tác động tức thời ra sao đối với Ukraine?
3: Hắc Hải giờ đang trở thành một mặt trận cả về kinh tế lẫn quân sự. Ngay từ ngày 22 tháng 7, quân đội Nga gần như phong tỏa hoàn toàn cụm cảng Odessa đối với hoạt động hàng hải. Tác động gần như cảm nhận ngay tức thì. Báo Pháp Le Monde đã cho biết các hãng vận tải đường biển lớn kể từ giờ tránh các cảng của Ukraine vì quá nguy hiểm. Giao thông hàng hải bị đình chỉ hoàn toàn và các chuyến tàu cập cảng đã bị tạm dừng, theo như xác nhận từ Bộ Nông nghiệp Ukraine. Đây là một đòn giáng mạnh nhắm vào Kiev. Việc mất các cảng nước sâu còn lại đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến ngành xuất khẩu nông sản, trụ cột của nền kinh tế Ukraine, mà còn nhiều mặt hàng công nghiệp khác như quặng sắt, những nguồn cung ngoại tệ thiết yếu cho nền kinh tế thời chiến của Kiev từ năm 2023, theo như lưu ý của tờ Leziko. Giới chức Ukraine cảnh báo xuất khẩu nông sản của nước này có thể giảm đến 50% trong những tháng tới do các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy thay thế vừa đắt đỏ hơn, vừa có năng lực vận chuyển thấp hơn.
2: Trong ngắn hạn, tác động kinh tế có thể được bù đắp phần nào nếu châu Âu tiếp tục viện trợ, nhưng hậu quả lâu dài dường như có thể nghiêm trọng hơn nhiều hay không?
3: Về điểm này, cựu giám đốc bộ phận phân tích về Nga của CIA, ông George Beebe, đưa ra các phân tích khá thú vị. Trong nhiều năm, tại Washington và châu Âu tồn tại ý tưởng biến Ukraine thành một con nhím thép, nghĩa là một quốc gia được vũ trang mạnh mẽ và phòng thủ kiên cố để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga trong tương lai. Những người ủng hộ ý tưởng này phản đối các thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình và việc hạn chế quân số cũng như năng lực quân đội Ukraine. Những điểm mà giới chức Nga coi là yếu tố cốt lõi của bất kỳ thỏa thuận hòa bình. Họ cho rằng những nhượng bộ đó sẽ tưởng thưởng cho hành động xâm lược của Nga. Theo họ, Ukraine có thể trở thành một Israel của Đông Âu, một đồng minh chủ chốt của NATO có sức mạnh quân sự vượt trội so với quy mô quốc gia. Tuy nhiên, tác giả lưu ý thêm rằng, nếu Nga có thể dùng tên lửa và không quân để ngăn chặn Ukraine sử dụng các cảng biển của mình, thì Moscow cũng có thể cản trở quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế của Kiev sau chiến tranh, cũng như việc các tàu buôn sẽ không mạo hiểm đi vào Odessa trước nguy cơ bị Nga tấn công. Các công ty xây dựng khó có thể chấp nhận rủi ro đầu tư vào xây dựng hoặc sửa chữa cầu đường, nhà máy, cảng biển và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Tương tự, các nhà đầu tư cũng sẽ không mạo hiểm bỏ ra hàng trăm tỷ đô la vào các dự án có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào.
2: Như vậy, chiến lược phong tỏa Odessa còn là những thông điệp cứng rắn của Nga dành cho các nhà lãnh đạo phương Tây hay không?
3: Đây cũng là kết luận của ông George Beebe về phong tỏa cụm cảng Odessa làm nổi bật hai quan điểm quan trọng đối với các nhà lãnh đạo phương Tây. Thứ nhất, cả Ukraine và phương Tây khó có thể loại bỏ mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga chỉ bằng các biện pháp quân sự đơn thuần. Thứ hai, Nga sẽ có động cơ tiếp tục duy trì sức ép này ngay cả sau khi các chiến dịch bộ binh quy mô lớn đã chấm dứt, nếu mối lo về việc phương Tây muốn biến Ukraine thành một thành trì đe dọa đến an ninh của Nga vẫn chưa biến mất. Hệ quả là giải pháp thay thế cho một thỏa thuận dàn xếp đau đớn và khó khăn để chấm dứt chiến tranh sẽ không phải là hình ảnh một Ukraine kiên cường kiểu con nhím thép. Thay vào đó, quốc gia này sẽ trở thành một nhà nước suy yếu, hoạt động kém hiệu quả, không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine và cũng không mang lại sự ổn định cho an ninh chung của châu Âu.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ra khải. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông bao trùm trên mặt báo hôm nay. Bên cạnh đó là Trung Quốc chuẩn bị đại hội đảng, những thiệt hại của nhà nông Pháp sau những đợt nắng nóng liên tiếp.
2: Le Figaro nói về cuộc chiến tranh drone kiểu mới ở Kramatorsk. Hiện nay, hầu như mỗi lữ đoàn Ukraine đều có một đơn vị chiến tranh điện tử. Đặc phái viên tờ báo Gabrobay, chỉ huy chung đội tình báo điện tử trực thuộc lữ đoàn 18 của vệ binh quốc gia tại một ngọn đồi ở Donbass, cách tiền tuyến vài mươi cây số. Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất.
5: Chiếc anten bằng nhựa sơn xanh giống như một cột phát sóng điện thoại di động thông thường. Tuy nhiên, thiết bị này là một trong những vũ khí hiệu quả nhất của quân đội Ukraine để chống drone. Theo nhiều chuyên gia, đa số drone bị vô hiệu hóa vì gây nhiễu thay vì các phương tiện phòng không thông dụng. Anten này thu được bất kỳ thiết bị nào phát ra tín hiệu từ drone xa hết cho tới điện thoại và mạng Wi-Fi. Khi có một mục tiêu đáng chú ý, một anten thứ hai sẽ thay thế phát tín hiệu trên tần số của mục tiêu đó để làm bảo họa. Liên hệ giữa drone và người điều khiển bị cắt đứt và drone bị lạc, Roman giải thích, cũng giống như cố nói chuyện với bạn trong một buổi trình diễn âm nhạc, tiếng nhạc át mất tiếng nói. Kỹ thuật spoofing, tức đánh lạc hướng GPS cũng đang phổ biến. đưa thông tin vị trí sai lệch cho hệ thống định vị của drone. Nhiều trạm gây nhiễu tự vận hành mà không có người điều khiển, nhưng các trạm dò tìm cần ít nhất một người tại chỗ. Andriy Bichandunai, chỉ huy chiến tranh điện tử của Lữ đoàn 18 cho biết, chỉ cần một máy tính xách tay để làm việc, nhưng họ chỉ được ở một chỗ vì gắn với mạng cáp. Tháng 9 năm ngoái, một quả bom lượng 1,5 tấn đánh vào vị trí của Roban khiến một đồng đội bị phỏng nặng và anh cũng bị thương. Dunai thổ lộ, chúng tôi là mục tiêu hàng đầu, người Nga đã treo giải để đoạt mạng anh.
2: Sau khi Liên Xô sụp đổ, Ukraine và Nga thừa hưởng những phương tiện tương tự, nhưng phía Kiev dần yếu đi vì không có nguồn tài chính, trong khi Moscow thu vào nhiều tiền nhờ bán dầu, đã đầu tư ồ ạt vào việc chặn và gây nhiễu thông tin để đối đầu với NATO.
5: Chẳng hạn có một loại anten cho người Ukraine chế tạo có thể phân biệt được tín hiệu thực với tín hiệu bị nhiễu và GPS giả. Năm 2008, Nga tuyển dụng toàn bộ ekip này đưa về Moscow và trả lương rất cao. Hiện nay, Nga có nhiều thiết bị đắt tiền. Tuy Ukraine rất sáng tạo nhưng không thể sản xuất số lượng lớn để đối phó. Vào đầu cuộc xâm lăng, việc khẩn cấp là bảo vệ các đơn vị. Những hệ thống tác chiến điện tử được gắn trên xe, đôi khi trong ba lô, nhưng nay, chiếc xe cần trang bị 17 anten mới bao phủ được các tần số mà drone sử dụng. Các thiết bị gây nhiễu bất lực trước drone cáp quang của Nga để đối phó. Một số nhà sản xuất Ukraine đang phát triển các thiết bị dò âm thanh. Từ 2 năm qua, Nga dùng các trạm chuyển tiếp gắn trên drone, một thiết bị trung gian đôi khi gọi là tàu mẹ truyền lệnh cho drone. Và như vậy, Kiev sẽ phải vô hiệu hóa thiết bị trung gian này. Cuối cùng, các đơn vị phải thường xuyên liên lạc với nhau để tránh đánh nhầm quân mình. Tuy chiến tranh điện tử đã thay đổi chiến trường, nhưng hiệu quả của thiết bị gây nhiễu còn lệ thuộc vào cách sử dụng có đơn giản hay không, vào giá thành và có thể triển khai rộng rãi. Ở Ukraine, một thiết bị như vậy giá khoảng 50.000 euro, còn ở Mỹ hoặc châu Âu có thể mắc gấp 10 lần.
2: Cũng về công nghệ nhưng ở tầm cao hơn, Le Figaro mô tả Starlink chống lại Rasviet, cuộc chiến vệ tinh giữa Kiev và Moscow. Trong chuyến thăm Washington cuối tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại nhu cầu khẩn cấp với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump. Ukraine cần hỏa tiễn Patriot để bảo vệ không phận và cả việc mở rộng hệ thống Starlink trên lãnh thổ Nga.
5: Cuộc kháng chiến đã kéo dài hơn 4,5 năm, một phần diễn ra trên hai mặt trận này. Patriot lệ thuộc vào chính phủ Mỹ, còn Starlink tùy thuộc vào Elon Musk, sở hữu chủ mạng X và SpaceX. Tính cấp bách còn cao hơn vì Nga đang đẩy nhanh hệ thống Rasvet thay thế cho Starlink. Trong khi đó, tỷ phú công nghệ này có quan điểm thất thường. Năm 2022, Musk từng cắt không cho sử dụng Starlink để ngăn Ukraine tấn công Crimea và nay có vẻ không muốn mở rộng sang lãnh thổ Nga. Với 10.000 vệ tinh, Starlink cung cấp vùng phủ sóng toàn bộ, chỉ cần một anten đơn giản là kết nối được. Kể từ tháng 2, quân Nga không còn sử dụng được Starlink kết nối bất hợp pháp vì Elon Musk nhượng bộ Ukraine bị rối loạn vì mù thông tin. Quân Nga phải gánh chịu hàng loạt tổn thất trên chiến trường. Theo tình báo Ukraine, Nga thích nghi bằng cách chuẩn bị đưa 300 vệ tinh của thiên hà Rasvet lên quỹ đạo trong năm tới. Tới 2035 dự kiến là trên 900 vệ tinh. Được cục mang tên 1440 phát triển, hệ thống này đã có 16 vệ tinh. Trong gói trừng phạt thứ 21 thông qua vào tháng 7, Liên hiệp châu Âu nhắm đến các công ty Nga liên quan đến hệ thống Rasvet. Một nguồn tin quân sự Pháp nhận định về số lượng và năng lực thì Nga còn thua rất xa Starlink, nhưng lệ thuộc chủ quyền của mình, trong khi Ukraine lệ thuộc vào Musk. Dù các kết nối mang lại nguồn lợi lớn cho SpaceX, nhưng nhà tỷ phú cũng có thể lợi dụng cho mục đích chính trị. Nga cũng đang thử nghiệm các hệ thống liên lạc khác như các drone trung gian hoạt động ở tầng bình lưu hay các khinh khí cầu ở tầng cao. Bên cạnh đó là gây nhiễu việc chuyển tiếp dữ liệu giữa mặt đất và vệ tinh như loại Vonarkupol Garand. Hiện có 10+ chiếc trên đất Ukraine và đã bị vô hiệu hóa mất 3 chiếc. Liệu Nga sẽ tìm cách gây nhiễu từ không gian hay không? Dù rất phức tạp nhưng phương Tây cũng đang theo dõi.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Le Figaro cũng đề cập đến những người lính châu Phi của Putin bị kẹt trong chiếc bẫy ở Ukraine. Chẳng hạn Philip, nhân viên đồ họa Ghana bị dẫn dụ đến Moscow để mua một chiếc máy in loại hiếm với giá rẻ và sau đó phải nhập ngũ cầm súng cho Nga ở Zaporizhia. Anh đầu hàng ngay khi có dịp, nay trong nhà tù ở miền Tây Ukraine phải đối đầu với một nguy cơ khác bị lãng quên.
5: Bởi vì khi trao đổi tù binh, Nga chỉ thương lượng cho công dân của mình. Ngoại lệ Bắc Triều Tiên vốn chiếm phân nửa trong số 28.000 lính người nước ngoài đang chiến đấu ở Ukraine. Các tù binh người Nepal, Trung Quốc, Colombia đang bị giam trong một trại gần Lviv mà phóng viên đến thăm thì không hề được nói đến. Cứ 8 lính nước ngoài thì có một người châu Phi. Philip và một đồng hương là trường hợp hiếm hoi được Ngoại trưởng Ghana đến thăm đề nghị Tổng thống Zelensky phóng thích, nhưng đến nay không có tin tức gì thêm. Một số tù binh tránh chỉ trích Nga khi nói chuyện với nhà báo vì hy vọng như vậy sẽ được trao đổi.
2: Lạc Khoa chạy tít trắng nhất, Ukraine, việc tìm kiếm những người mất tích, viết về một lữ đoàn chuyên nhận điện những thi thể ngoài mặt trận. Bài xã luận Tia sáng nhân đạo nhấn mạnh đây là một sứ mạng đầy rủi ro.
5: Nhật báo Công Cháo mang đến một góc nhìn mới mẻ về một chủ đề ít được nói đến. Số lượng chiến binh mất tích vẫn chưa được biết đến, có thể là mấy chục ngàn người. Có những xác phải bỏ lại dưới làn đạn địch trải rác khắp các bụi rậm cánh đồng và đồng lầy. Một lữ đoàn tình nguyện Ukraine đã ra sức tìm kiếm hài cốt của người Ukraine lẫn người Nga, giúp xác định danh tính của họ. Đây là một nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm, được thúc đẩy bởi một lý tưởng sâu sắc và giản dị về phẩm giá con người. Đó là mỗi người đều có quyền được chôn cất tử tế, mọi gia đình đều có quyền tiễn biệt, dành lời tri ân cuối cùng trước những gì còn lại của người thân yêu. Những tình nguyện viên của tổ chức Potsdam, tức đầu cầu trong tiếng Ukraine, vì lòng nhân đạo đã liều mình tìm kiếm các xác chết. Những túi chứa thi thể được đánh số, những ai không thể nhận diện được đưa đi làm xét nghiệm ADN. Họ làm việc không lương và luôn bị drone đe dọa. Người đứng đầu là Oleksiy Yukov đã cống hiến cả cuộc đời mình cho công việc này. Ông đã hy sinh vào ngày 5 tháng 8 khi làm nhiệm vụ vì dẫm phải mình. Một tuần trước khi qua đời, ông nói với đặc phái viên La Khoa, chúng tôi là ai? Nếu để mặc thi thể con người cho chó hoang sâu xé, kể cả là xác của lính địch.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề dầu hỏa và công nghiệp quốc phòng, hai trụ cột cho phép Iran tồn tại dưới nhiều lớp trừng phạt của phương Tây. Thanh Hà phụ trách.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Là quốc gia chịu nhiều lớp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhất trên thế giới từ 47 năm qua, Iran đã tìm cho mình một hướng đi riêng để cứu vãn nền kinh tế. Ngoài những hoạt động xuất khẩu dầu hỏa thì Iran còn là một mắt xích quan trọng trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Tehran có ít nhất 3 bí quyết giúp ngành công nghiệp quốc phòng trở thành một điểm mạnh của nền kinh tế luôn bên bờ vực thẳm. Giới chuyên gia thậm chí nói đến những nét đặc thù trong cái mô hình công nghiệp quốc phòng của Iran. Từ khi khai chiến với Tehran vào cuối tháng 2 vừa qua, Washington chủ trương bóp ngạt kinh tế Iran để dẫn đến một sự sụp đổ của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. Sau gần nửa năm xung đột với Iran, Tổng thống Trump bắt đầu nóng ruột. Hôm 9 tháng 8 vừa rồi, ông cam đoan là sẽ giáng những đòn mạnh nhất vào kinh tế Iran trong lúc mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thì đe dọa Tehran sẽ chóng phải hứng chịu những biện pháp mạnh tay nhất. Báo chí bình luận rằng Nhà Trắng có lẽ không chỉ đe dọa dội bom xóa sổ Iran mà nay còn đang nhắm tới những loại vũ khí kinh tế lợi hại với những hậu quả tai hại tối đa để Tehran bắt buộc phải nhượng bộ, đặc biệt là ngưng phong tỏa eo biển Hormuz. Cuối tháng 7 vừa rồi, Mỹ lại đánh tiếng là sẽ áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới phong tỏa kinh tế Iran. Trả lời nhật báo Les Echos, chuyên gia về Iran Clément Terme, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nói đến một kỷ lục Iran đang nắm giữ về những lớp trừng phạt chồng chất khác nhau.
8: Có nhiều cấp trừng phạt khác nhau, có những biện pháp của cộng đồng quốc tế, của một số các quốc gia trong khối phương Tây. Bên cạnh đó là những quyết định đơn phương nhắm vào một số các tổ chức tư nhân hay của chính phủ, nhắm vào một số nhân vật trong chính quyền, trong giới quân sự của Iran. Về mặt lý thuyết, Iran liên tục bị trừng phạt từ năm 1979 sau vụ Tehran bắt giữ 52 nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm con tin.
7: Lệnh trừng phạt đa phương hay song phương của quốc tế nhắm vào Iran bao gồm các biện pháp phong tỏa, cấm mua bán dầu hỏa, khí đốt của Iran, cấm cung cấp vũ khí cho quốc gia Hồi giáo này, cấm xuất khẩu những thiết bị và phần mềm cho Iran, hạn chế các khoản giao dịch tài chính, ngân hàng, cấm thanh toán bằng đô la, cấm đầu tư vào Iran, v.v. Đương nhiên tất cả những biện pháp đó đè nặng lên đời sống của người dân Iran, tình hình càng trở nên ngặt nghèo hơn nữa dưới tác động của chiến tranh Ukraine kể từ 2022, của cuộc xung đột vũ trang 12 ngày đêm với nhà nước Do Thái vào tháng 6 năm ngoái và nhất là với cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thẩm định là GDP của Iran cho năm nay do tác động chiến tranh sẽ giảm đi 5,4%. Tehran cũng thừa nhận là vì chiến tranh, lạm phát trong cả năm sẽ ở cái mức ngạt thở gần 90%. Nhưng đấy không phải là mối quan tâm số một của chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, như ông Thierry Coville, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, phân tích với báo Les Echos. Người dân có khổ thì cỗ máy kinh tế để kiếm tiền, nuôi dưỡng chế độ vẫn vận hành gần như suôn sẻ.
9: Nhìn vào những kết quả từ 15 năm trở lại đây, chúng ta thấy kinh tế Iran đã khổ sở vì các biện pháp trừng phạt. Trung bình, lạm phát dao động từ 30 đến 40% một năm. Thế nhưng thực ra, chế độ vẫn tồn tại bất chấp áp lực rất lớn của phương Tây. Iran cầm cự được chủ yếu là nhờ hai lĩnh vực, năng lượng và quốc phòng. Năm 2024, Iran vẫn xuất khẩu 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, gần như tuyệt đối là để bán cho Trung Quốc. Để xuất khẩu dầu khí, năng lượng thì Iran sử dụng những hạm đội tàu ma, mua bán qua một hệ thống chợ đen, chấp nhận thanh toán bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hay bằng tiền crypto.
7: Mối bận tâm lớn nhất đối với chế độ ở Tehran là chính sách trừng phạt liên tiếp hạn chế việc quốc gia này phát triển và tiếp cận với công nghệ mới. Clément Terme của Viện IFRI phân tích thêm.
10: L'Iran a manqué le tournant du gaz naturel liquéfié.
8: Thí dụ như vì không thể tiếp cận được với công nghệ khai thác năng lượng ở ngoài khơi, mà ngành công nghiệp khí đốt của Iran bị tụt hậu, bỏ lỡ cơ hội. Thí dụ này rất tiêu biểu cho cái mà tôi gọi là vì cơ hội bị bỏ lỡ. Iran trả giá đắt cho chính sách dựa trên hệ tư tưởng của chế độ.
7: Nhưng điểm mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là cái khả năng thích nghi với tình huống. Chuyên gia Coville ở Bệnh viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược phân tích, chính những biện pháp trừng phạt kéo dài từ nhiều thập niên qua, vô hình chung đã cho phép Tehran đào sâu mối quan hệ với những đối tác khác, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc.
11: Đầu những năm
9: 2000, Iran đẩy mạnh trao đổi mậu dịch với các quốc gia trong khu vực. Iraq nhanh chóng trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Tehran. Từ khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, ngoài các sản phẩm chế biến từ dầu, thì Iraq là khách hàng quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Iran đã mở rộng ảnh hưởng với Afghanistan, với các quốc gia Trung Á. Thế rồi từ sau năm 2018, khi ông Trump rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, thì Tehran đã thắt chặt quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược phát triển này đụng phải trở ngại lớn, hạn chế trong việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến.
7: Cũng chính vì không tiếp cận được với những công nghệ mới, với những công nghệ tân tiến nhất, với những thiết bị điện tử càng lúc càng tinh vi, cho nên Iran tương kế tự kế, chuyển sang kế hoạch chế tạo vũ khí với giá rẻ, mà điển hình là chế tạo drone. Iran chủ trương sử dụng những phương tiện không quá tốn kém trong khâu sản xuất và nhất là không sử dụng công nghệ tối tân. Tháng 9 năm 2022, vài tháng sau khi chiến tranh Ukraine khai mào, thì cộng đồng quốc tế đã ngỡ ngàng phát hiện drone của Iran trên bầu trời ở thủ đô Ukraine. Tehran cung cấp công nghệ drone cho quân đội Nga. Vậy thì làm thế nào để một quốc gia chịu những lệnh trừng phạt trong hơn 4 thập niên lại có thể làm thay đổi cục diện của một cuộc xung đột ở cấp quốc tế? Những yếu tố nào đã tạo nên thành công đó? Chuyên gia về quân sự Akram Khakiev, nghiên cứu về drone của Iran, giải thích. Từ 1979, dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, Tehran đã tìm kiếm những giải pháp để thoát khỏi bế tắc. Bí quyết của Iran để phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng, khá đơn giản. Thứ nhất, kết hợp năng lực kỹ thuật trong nước với các đối tác nước ngoài mà đứng đầu là Nga. Thứ hai là khai thác những công nghệ trong lĩnh vực dân sự để sử dụng trong các mục tiêu quân sự, chám vào những lỗ hổng mà các lệnh cấm vận quốc tế để lại. Cuối cùng, chọn những giải pháp kỹ thuật đơn giản, không đòi hỏi những phụ tùng hay linh kiện quá hiện đại, vốn không thể tiếp cận. Drone Shahed của Iran là thí dụ tiêu biểu hơn cả cho thấy sự kết hợp thành công giữa những yếu tố vừa nêu. Chuyên gia Julia Tomasso, Viện Nghiên cứu và Chiến lược IRIS của Pháp, trong một bài tham luận đăng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tức là đúng một năm trước khi mà Iran bị Hoa Kỳ tấn công, thì bà đã phân tích một cách cụ thể hơn khi cho rằng Iran biết là không thể chỉ trông cậy vào vũ khí do Nga cung cấp, cho nên từ nhiều năm qua đã phải tự lo thân bằng cách chọn những công nghệ low cost, bằng cách sử dụng hiệu quả nhất những nguồn lực và phương tiện ít ỏi họ có trong tay, đồng thời thích nghi với một môi trường địa chính trị. Chính vì thế mà drone giá rẻ Shahed 136 và Mohajer 6 của Iran được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Sudan hay Ethiopia. Giá thành của mỗi một đơn vị như vậy chỉ vài ngàn đô la. Về cái mà tác giả bài viết gọi là tận dụng tối đa những phương tiện đang có thì điển hình là việc trang bị vũ khí cho tàu chở hàng để trở thành tàu chiến, huy động motor xe đạp và xe máy để trang bị cho drone chiến đấu. Còn về chiến thuật mà nhà nghiên cứu Julia Tommaso gọi là cái sự nhạy bén trong việc nắm bắt tình hình địa chính trị thì bà giải thích, trước năm 2024, Iran đã từng tận dụng thời cơ các đối thủ của mình, đứng đầu là Mỹ và Israel, bị chia trí vì những vấn đề khác để củng cố hệ thống phòng không Zubin. Đây là phương tiện cho phép nhanh chóng phát hiện drone bay ở mức độ thấp. Sự nhạy bén đó chính là cái sức mạnh của khả năng răn đe mà Iran dùng để đối phó. Có điều, như Clementer mà ghi nhận, công nghiệp dầu khí cũng như là công nghiệp quốc phòng là những mạch sống của kinh tế Iran trong suốt gần nửa thế kỷ qua, nhưng chúng không đem lại thịnh vượng cho tất cả những người dân Iran. 80% các hoạt động kinh tế tại quốc gia Hồi giáo này đều trực tiếp hoặc gián tiếp do nhà nước kiểm soát. Nghịch lý ở đây là các biện pháp trừng phạt chế độ Tehran mà phương Tây liên tục ban hành lại là động lực của Iran để phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng. Hơn nữa, các nạn nhân đầu tiên từ cái chính sách cấm vận đó lại là những thành phần ở Iran họ yêu chuộng tự do và dân chủ, như Thierry Coville của Viện Iris giải thích.
0: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự về chủ đề Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam, hai lực lượng đi đầu trong việc mở rộng ngoại giao quốc phòng với Úc. RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân tại Đại học New South Wales ở Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
12: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
13: Việt Nam và Úc công bố 3 tuyên bố chung khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Úc của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026. Hai nhà lãnh đạo coi đây là minh chứng cho sự tương đồng ngày càng lớn về lợi ích chiến lược, còn giới quan sát đánh giá sự kiện này là chưa từng có tiền lệ. Về hợp tác quốc phòng, hai nước đã trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. Để hiểu hơn về quá trình hợp tác an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Úc, RFI tiếng Việt phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Úc. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Úc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác quốc phòng từ khá lâu, thì xin anh cho biết là hai nước đã hợp tác trong những lĩnh vực nào?
14: Nhìn lại cái lịch sử hợp tác, các hợp tác quốc phòng Việt cũng đặt móng từ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, bây giờ là cũng là 16 năm rồi. Và 8 năm sau đó, 2018, là tuyên bố tầm nhìn chung. Thì từ đó tới nay, quan hệ quốc phòng Việt Úc tập trung vào một số mạng sau đây. Thứ nhất là đào tạo và huấn luyện, là có trụ cột nền tảng. Là một trong những quốc gia cung cấp rất nhiều học bổng đào tạo ngoại ngữ. Ở đây là tiếng Anh đó, chuyên ngành quân sự và quản lý quân sự chuyên sâu cho các cán bộ sĩ quan quân đội Việt Nam. Và ở chiều ngược lại thì Úc cũng cử quân nhân sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia một số các khóa đào tạo về quốc phòng tại Học viện Quốc phòng ở Việt Nam. Thì trong quá trình hội nhập quốc tế thì nếu mà so sánh các đối tác quốc phòng ngoài Mỹ đó nha, mình cứ cho rằng Úc chúng ta thì Úc hỗ trợ Việt Nam gần như là nhiều nhất, nhiều hơn cả Pháp. Cái điểm thứ hai, một trong những điểm rất nổi bật là hợp tác trong mảng là gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hầu như tất cả các lực lượng Việt Nam qua châu Phi để tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình đó đều được vận chuyển bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster của Úc. Mảng thứ ba cũng cần được nhắc tới là khắc phục hậu quả chiến tranh. Và cái mà được làm một cách thường xuyên liên tục năm này qua năm khác chính là tham vấn chính trị quốc phòng cả song phương lẫn đa phương. Thì đó là 4 cái lĩnh vực hợp tác quốc phòng Việt Úc đã tiến hành trong vòng 10 năm qua.
13: Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì mối quan hệ này được phát triển như thế nào và mở rộng ra những lĩnh vực nào?
14: Khi mà Việt Nam và Úc nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện á, từ tháng 3 năm 2024, điểm mà được mở rộng hợp tác á, đó là thỏa thuận gìn giữ hòa bình. Thì trong giai đoạn hợp tác mới thì không đơn lẻ mà nó sẽ mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia vào hai mảng thôi. Cái thứ nhất là quân y, và cái thứ hai là công binh. Vốn hai mảng phi tác chiến ở Việt Nam từ hồi chiến tranh tới giờ là rất nhiều kinh nghiệm cũng như rất nhiều khả năng thực hiện cái đó một cách tốt nhất. Từ 2024 tới nay, Việt Nam và Úc sẽ mở rộng ra không chỉ công binh, không chỉ y tế mà còn cảnh sát quân sự. Tức là công an Việt Nam tham gia vào đường hòa bình, Úc cũng sẽ tham gia vào quá trình huấn luyện cái lực lượng đó. Bởi vì Việt Nam ưu tiên sử dụng những cái lực lượng phi tác chiến trong bối cảnh mở rộng ngoại giao quốc phòng, mà biên phòng và cảnh sát biển hai lực lượng có thể đi đầu trong cái mảng này. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng tham gia vào một số cuộc tập dượt đa phương mà Úc tham gia. Và cái cuối cùng là mở rộng sang lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Ví dụ như là an ninh hàng hải và thúc đẩy luật pháp quốc tế, tôn trọng UNCLOS 1982, có thể kể đến là an ninh mạng và công quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và biên giới. Và cuối cùng là cải thiện năng lực của vùng này cho cả hai nước.
13: Nhân chuyến công du nước Úc của ông Tô Lâm, thì hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thực thi pháp luật hàng hải, tăng cường hợp tác quân sự. Thì vậy trong thời gian tới, sự hợp tác này sẽ được phát triển theo những chiều hướng nào?
14: Hai nước đã trao đổi các văn kiện hợp tác quan trọng, nhất là một MOU về hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa cảnh sát biển và biên phòng Việt Nam với lại lực lượng quản lý biên giới. Thứ hai là tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng cập nhật, sắp lập một bước phát triển mang tính bản lề về định hướng quốc phòng giữa Việt Nam Úc trong thời gian tới. Thì ở đây nó sẽ có một số điểm như sau. Thứ nhất là nâng cấp năng lực và thực thi pháp luật hàng hải, trọng tâm sẽ là tăng cường những hoạt động giao lưu giữa hai bên. Úc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cao cái năng lực giám sát không gian biển ở vùng biển tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Điểm thứ hai, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ thảm họa cũng sẽ được đẩy mạnh trong tương lai liên quan tới hoạt động huấn luyện và diễn tập chung. Cái điểm này là điểm khá quan trọng là gì? Là quân đội Việt Nam và quân đội Úc cũng sẽ mở rộng quy mô các cuộc diễn tập đa phương và tương tác với các quân binh chung. Trong tương lai thì Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng tham gia vào các cuộc diễn tập dốt chủ trì, ví dụ như là cuộc diễn tập hải quân đa phương Kadakun. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cử quan sát viên tới cái diễn tập Talisman Sabre. Ngoài ra còn có một cái mảng là phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nữa và an ninh phi truyền thống nữa. Thì tóm lại là cái hướng đi tương lai của hợp tác quốc phòng Việt Úc sẽ bám sát vào cái tinh thần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai bên. Và ở đây Việt Nam nhấn mạnh tới cái điểm là không hướng tới liên minh quân sự chống lại bên thứ ba, và hợp tác nhằm nâng cao cái năng lực tự chủ cả hai bên và đóng góp vào ổn định và hòa bình của toàn bộ khu vực Ấn Thái.
13: Giới chuyên gia và truyền thông phương Tây đều nhắc đến Trung Quốc và Hoa Kỳ trong sự gia tăng hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam, cho dù không trực tiếp nêu tên. Vậy thì Mỹ và Trung Quốc đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng cường hợp tác giữa Úc và Việt Nam?
14: Cả hai nước đều là hai cái nước lớn, và quá trình cạnh tranh hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc ở vực Ấn Thái nó luôn luôn là một yếu tố cấu trúc nền tảng trong bất kỳ mối quan hệ an ninh quốc phòng nào ở cái khu vực Ấn Thái này. Thì ở đây á, Trung Quốc á, là yếu tố mình tạm gọi là động lực thúc đẩy chính cho quan hệ Mỹ Úc. Thì Trung Quốc tạo nên một cái gọi là đồng quy chiến lược về Việt Nam Úc. Cái sự gia tăng độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông làm cho cả hai bên lo ngại về nguy cơ luật pháp quốc tế bị soi mòn, tạo ra một xung đột không đáng có ở cái khu vực mà cái tầm quan trọng của nó với giao thương quốc tế là rất cao. Hợp tác an ninh hàng hải sẽ giúp cả Việt Nam Úc nâng cao năng lực giám sát cũng như là thực thi pháp luật trên biển. Thứ hai nữa là cái yếu tố gọi là hedging. Đối với Úc thì họ mong muốn mở rộng quan hệ mạng lưới an ninh với các quốc gia tầm trung ở Đông Nam Á, mà Việt Nam là một trong những quốc gia tầm trung quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Đối với Việt Nam thì tăng cường quan hệ với Úc sẽ giúp Việt Nam gọi là đa dạng hóa đối tác và nâng cao cái năng lực tự chủ phòng mà không tạo ra đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh. Ở cái điểm này Việt Nam gọi nó là cầm mầm nền, tăng cường hợp tác với Úc. Ở đây không nói về Mỹ nha. Để tạo một tấm đệm để Việt Nam đa dạng hóa cái nguồn lực. Và cái cuối cùng cái điểm này là tương đối mới ở thời điểm hiện tại, đó là giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá lớn vào thị trường hay là tránh bị gây sức ép từ phía Trung Quốc. Đối với Mỹ thì Mỹ xem rằng là nó một cái điểm tựa mang tính cấu trúc. Rồi từ chiến tranh thế giới hai cũng như từ chiến tranh lạnh tới nay, Mỹ là cái nhà cung cấp an ninh rất là lớn cho khu vực Ấn Dương Thái Bình Dương, và thể hiện thông qua Úc là đồng minh lâu đời của Mỹ. và việc Úc chủ động thắt chặt an ninh với Việt Nam phù hợp với lại chiến lược ẩn thái của Mỹ. Ở đây thì Mỹ đang cố gắng xây dựng một cái mạng lưới đối tác tự chủ và có khả năng tự bảo vệ luật lệ ở khu vực mà Mỹ không cần phải can thiệp quá sâu. Thứ hai là mở rộng quan hệ song phương, việc Úc có thể tạo ra một dư địa cho Việt Nam. Chúng ta biết là Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ năm 2023, một năm sau là nâng cấp quan hệ với Úc về đối tác chiến lược toàn diện. Và điều này nó cho thấy Việt Nam đang chủ động định vị lại bản thân trong một cái không gian chiến lược bắt đầu đa cực, trong đó các cường quốc tầm trung nổi lên và còn tiếng nói lớn hơn so với trước đây. Và quan hệ song phương vững chắc với Úc cho phép Việt Nam tiếp cận các nguồn lực an ninh, huấn luyện kỹ thuật mang chuẩn mực phương Tây mà không bị gán nhãn là đi theo liên minh quân sự với Mỹ ở một mức độ nhất định. Thời điểm này đối với Việt Nam là tương đối quan trọng. Và cái cuối cùng mà cả hai bên đều thể hiện là cả Việt Nam và Úc đều nhận thức được là chính sách đối ngoại của Washington dưới thời Donald Trump nó khá bất định. Và hợp tác song phương Úc-Việt là một cách để hai nước tự xây dựng các mắt xích an ninh khu vực. Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam và Úc tới gần với nhau hơn. Nhưng mà cái sự hiện diện của cả hai cái siêu cường này nó cũng đặt ra một số ranh giới rõ ràng cho hợp tác an ninh với Úc nha, chứ không phải không. Thứ nhất đó, là tư duy tránh trọng bên của Việt Nam. Thì cái này nó là một phần số cố định trong tư duy chiến lược của Việt Nam rồi. Bởi vì Việt Nam là luôn nhất quán thực hiện cái chính sách quốc phòng 4-0 đó, và trường thái ngoại giao cây tre, tăng cường hợp tác với Úc để bảo vệ chủ quyền, chứ không chọn Úc-Mỹ để chống Trung Quốc. Cái thứ hai là ngay cả Úc cũng có một cái sự cân bằng thực dụng nữa. Thì Úc nhận thức rõ được cái điểm này của Việt Nam, và thực tế mà nói trong những thảo luận song phương thì Úc cũng không có ép Việt Nam phải cam kết theo quy tắc đồng minh kiểu phương Tây, mà tập trung vào nâng cao các năng lực thực chất hơn. Ví dụ như là những cái mảng mà cả hai bên đều ở thời điểm hiện tại với cái mức độ quan hệ hiện tại đều thoải mái trong việc trao đổi thông tin, trao đổi vũ lực.
13: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Úc.
14: Xin cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý thính giả, tạp chí của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí xã hội do Thùy Dương trình bày về chủ đề 1936-2026, tức là 90 năm chế độ nghỉ phép có lương và những biến chuyển trong đời sống xã hội tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm. Phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Báo Anh tiết lộ Nga xây dựng 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Canada dùng rượu Mỹ làm lá bài đàm phán để tránh mức thuế 50% của Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ gây hoang mang khi giảm quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn. Theo dòng thời sự, Nga phong tỏa các cảng Odessa, Ukraine có nguy cơ mất cửa ngõ sống còn ở giá Hắc Hải. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Oman nếu như nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz. Tuyên bố này được đưa ra vào ngày hôm qua khi mà biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn, khi mà hai bên đều không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.
1: Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ vào tháng 6 giữa Mỹ và Iran đã trở nên vô hiệu do các vi phạm của phía Mỹ. Sáng hôm nay, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammed Baqir Kalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại nếu như Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong bản ghi nhớ thỏa thuận khung. Trả lời trên kênh truyền hình nhà nước Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Về phần mình, trả lời Fox News vào hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran giương cờ trắng đầu hàng, rằng ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây không làm thay đổi lập trường của ông. Và hôm qua, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên không có nhiều sự tin tưởng, song cả hai vẫn đang đàm phán nghiêm túc từ ngữ trong nguyên văn. Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng nếu Oman ngáng đường của chúng ta thì Mỹ sẽ tấn công nước này, theo trích dẫn của hãng tin Pháp AFP. Tổng thống Mỹ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Vẫn tại khu vực Trung Đông vào hôm qua, lực lượng Houthi Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ tại Hồng Hải, bằng nhiều tên lửa hành trình. Hiện Ả Rập Xê Út vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
0: Trong bối cảnh phe Dân Chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Mỹ tiêu hao, đặc biệt là do cuộc chiến ở Iran, thì ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa Tomahawk từ 60 lên đến 1.000 tên lửa mỗi năm.
1: Trong thông cáo của Lầu Năm Góc được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km và ông bảo đảm là Hải quân và Liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết để răn đe bảo vệ Tổ quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Lãnh đạo Bộ Hải quân Mỹ khẳng định khoản đầu tư lớn lên tới gần 23 tỷ đô la sẽ đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ. Tập đoàn Raytheon cho biết hợp đồng ký với Lầu Năm Góc có thời hạn 7 năm với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện đại của tập đoàn, vốn chỉ chế tạo được 60 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Hồi tháng 7, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết kho dự trữ tên lửa bắn chặn, không chỉ riêng tên lửa Tomahawk, đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra. Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỷ đô la trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất tên lửa bắn chặn Patriot.
0: Về tình hình tại Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp đặc phái viên Mỹ Jared Kushner ngày hôm qua và khẳng định rằng nhà nước Do Thái sẽ không rút quân ra khỏi dải Gaza trước khi mà tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp. Theo một quan chức Israel được AFP trích dẫn, thì hai bên đã nhất trí giao cho một viên tướng Mỹ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên. Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng. Hiện ông Netanyahu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng, theo nhận định của Hashni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải tại Geneva, Thụy Sĩ. Ông nói biết.
2: Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bởi các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và rời cánh hữu tôn giáo. Rốt cuộc, chính phủ Israel sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.
0: Báo Anh tiết lộ Nga xây 10 căn cứ drone bí mật, nhiều nước NATO có thể nằm trong tầm ngắm. Cụ thể là theo một cuộc điều tra của Nhật báo The Telegraph công bố hôm 16 tháng 8 vừa qua, Nga đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ bí mật dành cho drone, được trang bị các bệ phóng mới với các loại drone cảm tử tầm xa hiện đại. Một số căn cứ dường như đã được sử dụng trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine. Những cơ sở này cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai.
2: Dựa trên hình ảnh vệ tinh bị rò rỉ, báo The Telegraph phát hiện ít nhất 59 đường ray phóng drone mới dọc khu vực biên giới Nga và Belarus với Ukraine. Đây là các hệ thống cơ khí giúp drone cánh cố định cất cánh mà không cần đường băng truyền thống. Theo DroneSec, công ty chuyên phân tích drone, khoảng 20 trong số 59 đường ray mới có chiều dài lớn hơn các đường ray thông thường, cho thấy chúng có thể được thiết kế để phóng các mẫu drone tầm xa thế hệ mới của Nga. Theo các nhà phân tích, những cơ sở mới này cho phép Nga triển khai drone có khả năng bay sâu vào lãnh thổ một số nước thành viên NATO và tấn công các mục tiêu tại châu Âu nếu xảy ra xung đột. Ba Lan, đặc biệt là thủ đô Warsaw, có thể nằm trong tầm hoạt động của các drone Nga. Một số quan chức tình báo châu Âu và Mỹ cho rằng Moscow có thể áp dụng nhiều kịch bản gây sức ép với Ba Lan, bao gồm các hành động quân sự mang tính khiêu khích, tấn công bằng tên lửa hoặc drone nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí thực hiện các cuộc tấn công giả mạo rồi quy trách nhiệm cho Ukraine. Nga cũng đang hiện đại hóa dòng drone Shahed của Iran. Các mẫu mới như Jiran 4 và Jiran 5 được cho là có thể mang tới 90 cân tải trọng, đồng thời bay với tốc độ cao khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Ngoài ra, Moscow cũng được cho là đang phát triển phiên bản Jiran có khả năng mang tên lửa không đối không. Một phát ngôn viên của NATO nói với tờ The Independent rằng khối này theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các năng lực tấn công tầm xa và drone, đồng thời khẳng định NATO có các kế hoạch, phương tiện và lực lượng cần thiết để răn đe sự xâm lược và phòng thủ trước mọi mối đe dọa, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Về tình hình chiến sự, Ukraine phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị trưởng Moscow sáng nay cho biết 180 drone trong số đó đã bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, gây thiệt hại nhưng được mô tả là không đáng kể. Còn phía Ukraine thông báo là các cuộc tấn công của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng Đông Bắc. Chính quyền Kiev ngày hôm nay cũng đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk do Nga tăng cường các cuộc tấn công. Còn tại Nga, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin gần như là không chấp nhận bất kỳ tiếng nói nào phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Ông Lev Stoltenberg, phó chủ tịch đảng Yabloko phản đối chiến tranh Ukraine, đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù giam vào ngày hôm qua với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và thực hiện các hoạt động công khai nhằm làm mất uy tín của quân đội Nga. Từ Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy cho biết cụ thể.
3: Một
2: tuần sau khi đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9 tới đây, phó chủ tịch của đảng duy nhất chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt đã phải nhận một bản án hết sức nặng nề. Lev Stoltenberg sẽ bị giam 11 năm 1 tháng cho một trại cải tạo. tội của Schlossberg là gì. Ông đã kêu gọi nhanh chóng ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc tranh luận qua video, đồng thời bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến khi chia sẻ nội dung trên kênh Telegram của mình. Trong lần phát biểu cuối cùng, Lev Schlossberg khẳng định mình vô tội, cho rằng mình là nạn nhân của một phiên tòa mang tính chính trị và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông cũng nhấn mạnh các nghĩa trang giờ đây đang mọc lên nhanh hơn rất nhiều so với trường học, bệnh viện phụ sản và nhà trẻ. Rồi nói với thẩm phán Sinchik, tôi thấy tội nghiệp cho bà, thưa quý tòa, lương tâm bà sẽ bị dằn vặt sau phán quyết này. Hết lời dẫn, bản án này cho